Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Jeta triumfuese. Jemi më shumë se fitimtar me anë të atij që na deshi. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 37. Këto kujtime do të qëndrojnë në zemrën time. Në 11 qershor të vitit 2014, unë pash nga dritarja 2 qenë të armatosur që po kalonin pranë konviktit të Universitetit të Krishterë të Donetskit, ku unë jetoja në atë kohë. Unë u tërhoqa dhe zemra më rrau fort, duke sikur bota po shkatrohej. Deri në atë çast, mendoja se kjo nuk do të ndodhte kurrë në një universitet krishterë, në një pronë të mbrojtur dhe të bekuar nga Perëndia. E doja shumë punën time në atë universitet dhe e mora si privilegj dhe bekim të madh nga Perëndia. Thellë në zemrën time gjithnjë kisha besuar si një edukim i krishterë do ta transformonte botën. Por gjërat ndryshuan shumë papritur. Këto dy pamje që kisha përballë nuk përputheshin. Një pjesë tokë e shenjtë dhe lufta u bashkuan dhe në një çast të vetëm, shpresat e mia të bukura të pritshmërisë për Universitetin e Krishterë u zbehën. Ne na kërkuan që të largoheshim nga konvikti brenda 6 orëve, sepse forcat rebele duhet të përdornin ndërtesat si bazë ushtarake. Ndërsa po paketonim gjërat tona me shpejtësi, asnjë nuk arrinte ta besonte që e gjithë kjo po ndodhte. Unë u largova për të jetuar me prindrit në një zonë më të qetë të qytetit, por ishte e pamundur të fshihesh luftës. Shpesh nga aeroporti dëgjoheshin të shtëna. Ndonjëherë unë dëgjoja bombardimet e artillerive të rënda. Gjithnjë dukej sikur ishin diku shumë pranë. Së bashku me shumë njerëz të tjerë ne e lam qytetin thuajse menjëherë. Së pari unë shkova te të afërmit e mi në Zaporozhi. Më pas në perëndim të kryeqytetit të Ukrainës, në Kiev. Që nga ajo kohë unë kam kuptuar që Perëndia nuk i lejoi rastësisht që unë të përjetoja kontrastin e zymt midis tingujve të luftës në Donetsk dhe heshtjes që shijoj tani, duke jetuar shumë larg. Tani hap sytë e mi herët në mëngjes dhe vështroj nga dritarja qiellin e pastër të verës. Në këtë pikë kyçe në jetën time, Perëndia deshi që të ndaloja dhe të reflektoja rreth udhëtimit tim frymëror me të. Kur isha në Zaporozhi, një pastor më kërkoi të përktheja librin Kryqi, mjeti testues i besimit, nga Jesse Penn Lewis. Libri më ndihmoi të bëja një vlerësim të asaj që Krishti bëri për ne në kryq dhe të reagimit tim ndaj dhuratës së tij për jetën e re në ecjen time të përditshme me të. Sfida më e madhe në libër ishte që të jetoja me një urinë e provuar të fuqisë së kryqëzimit në kryq dhe me një besim që është aktiv në çdo moment jetës. Me fjalë të tjera, autoria i sfidoi lexuesit e saj në një luftë frymërore më intensive që zë vend në zemrën dhe në mendjen tonë. Unë nuk e kam harruar konceptin e luftës. Unë e shoh luftën në çdo gjë që lexoj dhe e përjetoj në dritën e të qenit i zënë në një luftë. Kjo më bën të kthehem në pikën ku e nisa udhëtimin tim të krishterë, te kryqi, por me një vedi më të thellë. Unë kam kuptuar se nuk do t'i kisha dëgjuar asnjëherë bombardimet, dhe nëse nuk do të kisha parë kurrë kaosin e luftës, mbase nuk do të kisha ndier kaq qartë dhe në mënyrë kaq intensive paqen që Krishti më dha përmes vdekjes së tij. Atë paqe të hareshme që mund të përjetohet në mes problemeve të jashtme dhe të luftës së brendshme frymërore. Por kjo është diçka më shumë. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm që besimi im duhet të jetë shumë aktiv, me qëllim që paqja e tij të mos largohet asnjëherë nga zemra ime. Dy kontrastet kanë mbetur në mendjen time. Njëri një vend lufte, shkretimi dhe frike, kurse tjetri një qiell i pastër, një heshtje dhe një paqe hyjnore. Unë mendoj për këtë sa herë që përjetoj vështirësi, dhe ndonjëherë dështime në rrugtimin tim të krishterë. Megjithse armiku kërkon të shkaktoj trazira dhe kaos në zemrën që Perëndia e shenjtëroi për veten e tij, fjala e Perëndisë na inkurajon kështu: ne jemi më shumë se fitimtar. Paqja e Perëndisë është e pandryshueshme, dhe kjo është arsye pse ne mund të kemi një jetë triumfuese, pavarësisht se çfarë ndodh përreth nesh.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Jap se është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studiuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është ky një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përhershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një
0: dalje
1: ose
0: normale.
1: Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që ti parandalojmë këto, atëre kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim përkatës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra e mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera. Një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmija i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notës, të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmija i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtar për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulatur e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mos përputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda. Kryesisht
2: mendohet mund të jetë mishi juaj në ont
1: që ta. Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmia duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmbë qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pa zhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjerë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja ajo që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë,
2: shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

0: Ingrejmi.
1: Një minut Ingrejmi.
0: Minut Ingrejmi në Radio 7.
2: A ndiheni sikur keni humbur çdo shpresë? Shpresa që na është dhënë nga Perëndia nuk bazohet tek rrethanat apo tek njerëzit e tjerë, por pavarësisht nga zgjedhjet që bëjnë të tjerët, apo nga shpërsia e stuhisni jetën tuaj, ju mund të keni shpresën e sigurt se Perëndia do të përmbush qëllimin e tij në jetën tuaj. Nëse zgjidhni të bëni vullnetin e tij, do të keni paqen e tij, një paqe që ja tejkalon çdo lloj zgjuarësie. Dëgjoni se çfarë thuhet tek Filipianëve kapitulli 4 vargjet 6 dhe 7. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndis, që ja tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.
0: Minut Ingrejmi.
3: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë e shkurtër. Në televizor doli një hartë e Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
3: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
2: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
3: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë e diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
2: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
3: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaj nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
2: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vite të fundit, dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
3: Megjithatë, vitet e fundit, Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premtes së zezë.
2: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzis dhe dhunës që ndodh të premte në zez. Me gjitha të mesajit ti është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëjë këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
3: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që ti blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
2: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
3: Por dita për të mos blerë asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos blerë asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
2: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që ti shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë e re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjellë kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
3: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: besoj me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti e Zoti që ke gjithçka në kontroll sot. Ti e Zoti shpëtimtar. Halleluja.
1: Tek Romakëve 14:23 Pali shkruan se çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Çfarë nënkuptojnë këto fjalë për ne sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Sipas Palit, ata që janë me dy mendje, edhe sikur të han, janë dënuar sepse nuk hëngren me besim. Pse? Sepse i bazuan vendimet mbi ndjenjat e tyre dhe jo mbi të vërtetën e Zotit dhe drejtimit të Frymës së Shenjtë. Edhe sot, shumica bëjnë atë që ndjenjë se është e drejtë në vend që të kërkojnë vullnetin e Zotit. Kur nuk kemi urtësi, le të shkojmë tek Zoti në lutje. Kur besojmë në Zotin dhe në planin e Tij, shmangim mëkatin dhe jetojmë një jetë që sjell kënaqësi atij. Për më tepër, Shkrimi na inkurajon të shqyrtojmë se si veprimet tona ndikojnë tek njerëzit rreth nesh.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Jam shumë kurios të shikoj se çfarë ndodhi me Jonën.
2: Nëse do tregohej i zgjuar, do të kishte dëgjuar Zotin dhe nuk kishte pse të largohej nga ai.
1: Dhe nuk do ishin lagur as rrobat.
3: Zoti dëshiron të shpëtoj të gjithë njerëzit, kudo ku janë. Prandaj Jona duhet të shkonte në Ninive. Dukej sikur këtij udhëtimi i kishte ardhur fundi. Nëse nuk do të ishte për Zotin që dëshiron të shpëtoj të gjithë, përfshirë edhe Jonën, ata do të ishin mbytur. Por Zoti dërgoj një nëndetëse shumë të veçantë vetëm për të. Një peshk i madh notoi drejti dhe këtëutiti të gjithin. Jona qëndroj për 3 dite, 3 net resht në barkun e peshkut. Atje, në thellësi të detit, Jona filloj të pendohej për atë që kishtë të bërë. Ndaj në dëshpërim e sipër, i klithi përëndis për ndim.
4: Zotë më ke hedhur në det, të gjitha dalgët më përpin. Mendova se do të vdisja për ti më shpëtove. Shumë faleminderit. Unë do të bëj gjithçka që do të më kërkosh.
3: Zoti më ishte mi i dëgjon të gjithë ata që e kërkojnë. Na dëgjon edhe kur jemi të mërzitur dhe të trështuar. Ai e dëgjoi lutjen e Jonës dhe urdhëroi peshkun të notonte drejt bregut dhe ta vilte banorin e patretshëm. Zoti do të shpëtoi të gjithë njerëzit. Ndaj i tha Jonës për herë të dytë.
5: Jona, shko në qytetin e madh të Ninives dhe prediko atë që do të them.
3: Dhe Jona shkoi.
6: Më dëgjoni, Zoti më dërgoi tek ju. Pas 40 ditësh qyteti juaj i bukur do të jetë një pirg mbeturinash. Ky është ndëshkimi i mëkatit tuaj, sepse jeni gënjeshtar, tradhtar dhe hajdut. Zoti ka parë gjithë vrasjet dhe vjedhjet tuaja.
3: Njerëzit e dëgjuan Jonën dhe u friksuan. Predikimi i Jonës u foli drejt për drejt zemrave të tyre.
7: Ai ka të drejtë. Kemi mëkatuar kundër Zotit. Çfarë të bëjmë për këtë gjë?
8: Një urdhër nga mbreti. Askush nuk lejohet të hajë ose të pijë. Pendohuni për mëkatet tuaja dhe thirrini Zotit. Ndoshta do të na dëgjojë. Mjaft me padrejtësitë dhe filloni një jetë të re.
3: Imagjinoni pak për një moment. Të 120.000 banorët e këtij qyteti thirrën emrin e Zotit. Si të rriturit, edhe fëmijët. Të gjithë pa përjashtim, u penduan për jetën e mëparshme që kishin jetuar pa Perëndin. Kaluan shumë ditë. 38, 39, 40 ditë. Dhe Zoti nuk i ndëshkoi. Ai i dëgjoi lutjet e tyre të pendesës dhe i fali. A nuk është kjo e mrekullueshme? 120.000 njerëz u falën. Të gjithë ata që i klithën Perëndis u shpëtuan. Ah, sikur të ndodhte e njëjta gjë edhe në fshatin apo në qytetin ku jetojmë ne. Zoti miku im, dëshiron që ti shpëtoj të gjithë njerëzit, si ty, edhe ata që janë rreth e qark teje.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
1: Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, por në fakt nuk e duan. Ata nuk e njohin dashurinë e Perëndis, prandaj nuk mund të ndajnë me të tjerët atë që nuk e kanë as vetë. Është e pamundur që të thuash se e do Zotin, por nuk bën atë që ai kërkon. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Një Gjonit 5:3 thot, sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e ti. Si që shihni, dashuria për Perëndin matet me zbatimin e urdhërimeve të ti. Me fjalë të tjera, bindja ndaj fjalës e Zotit është masa e dashurisë për Perëndin. Bindja e pjesëshme nuk është dashuri. Po mos bindja? Asa jo, nuk është dashuri. E thjesht fare, nuk mund ta duam Zotin nëse lem mëkatin të rritet në zemrat tona, apo të zgjedhim të bindemi vetëm një pjesë të asaj që thot Zoti. Ndodh që të mos kalojmë kohë në fjalën e ti. Po ju, a e doni Zotin? A i bindeni fjalës e ti?

nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos rruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme, është se emri të cilët mbajmë, ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: dita e 41. Të lulësojmë përmes faljes. Lexoni nga Mateu kapitulli 6, vargjet 5 deri 15. Ndërsa unë do t'ju lexoj nga vargu 14 ku Mateu shkruan. Sepse në qoftë se ju u falni njerëzve gabimet e tyre, ati ju e qiellor do t'ju afal edhe juve. Kur isha në të 20-tat, përjetova dhimbjen e dallueshme të tradhtisë që më shkaktoi dikush që ishte i afërt për mua. Nëse keni përjetuar tradhti, atëherë e dini se mund të duhet shumë kohë për të shëruar nga trauma, mosbesimi dhe hidhërimi që tradhtia mund të krijojë brenda jush. Jezusi erdhi të na tregojë një mënyrë më të mirë për të shëruar se sa mënyra që ushqen dhimbjen dhe mërin. Lutja atyn është ndoshta një pasazh të cilin e shohim dhe e njohim të gjithë. Mirpo, është e habitshme të vërejmë se sa shumë e thekson faljen Jezusi. Fjala fal ose format e lidhura me të përsëritet 6 herë në leximin e sotëm, gjë që më tregon mua dy gjëra. Së pari, falja është një pjesë thelbësore e jetës sonë të përditshme të lutjes dhe ecjes me besim. Së dyti, Jezusi e dinte se sa e vështirë do të ishte kjo për ne. Ne kemi nevojë për ndihmën e Tij, me qëllim që vullneti i Perëndisë të bëhet në tokë si në qiell dhe që mbretëria e Perëndisë të lulëzojë ndër ne. Atëherë, duhet të bëhemi një popull që i fal të tjerët me ndihmën e Perëndisë. Jezusi e dinte se ne nuk mund të lulëzojmë pa praktikën e rregullt të faljes, gjë që nuk do të thotë të fshijmë pasojat e mëkatit të dikujt. Të çlirojmë dikë nga e drejta jonë për të marrë hak është tepër e vështirë. Ama shpeshherë është e vetme gjë që do të na çlirojë neve për të na marrë të gjitha të mirat që Perëndia ka rezervuar për ata që ja besojnë zemrën e tyre atij. Një person i bekat është një person që fal. Edhe unë lutem në këtë momente, lutem që ju t'i kërkoni Perëndis që hiri Jezusit t'ju rrethoj nërsa praktikoni faljen ashtu si që jeni falur vetë. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Gleko Njuse reagoi pas deklaratave të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në Beograd, ku ai përsëriti qëndrimin e Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë Kosovës. Përmes një postimi në platformën X, Konjufsa ka shprehur keqardhje për këtë qendrim, duke theksuar se Kosova ka qenë në krah të Ukrainës që nga dita e parë agresionit të plot rus. Konjufsa deklaroi se Kosova mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Do ta mirëprisnim njohjen e Republikës së Kosovës nga Ukraina. Një vendim i tillë do t'i forconte pikërisht parimet e lirisë, demokracisë dhe të drejtës ndërkombëtare që vet Ukraina po mbron sot, deklaroi Glauk Konjufsa. Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, dënon deklaratet e presidentit serbis Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së lumit Tiber. Ajo ka deklaruar se ndryshimi i rrjedhës së lumit sipas saj nuk lejohet nga e drejta ndërkombëtare dhe do të paraqiste rrezik për sigurinë energjetike të Kosovës. Ymeri ka kritikuar dhe paraqitjet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ministrin në detyrë të punëve të brendshme Xhelar Zveçla në zonën e Ujmanit. Si pasaj çështja duhet të trajtohet në kuvendin e Kosovës, ndërsa ka thënë se deklaratat e Vučićit nuk duhet përdoren për të nxitur panik apo për të dhënë arsye për trazira lëvizjes vetëvendosje. Presidenti serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia po mbledh ekspertë të sektorit të ndërtimit, inxhinierë dhe profesionistë të tjerë për të shqyrtuar mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Tiber. Me që po e keq trajtojnë kaq shumë popullin ton, të shohim, kemi arsye të ndryshme për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit, prandaj do të shohim se çfarë do të bëjnë shqiptarët dhe si do të sillen, deklaroi Aleksandar Vučić. Ai bëri këtë deklaratë gjatë një prononcimi për gazetarët, teksa po inspektonte punimet për rekonstruksionin dhe ndryshimin e destinacionit të urës së vjetër e kurudore në Beograd. A i deklaroj se dhe Mali i Zi i e pleksione për Kosovë ndose si pasti këto janë vende që të dërgojnë misione në Kosovë.
0: Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
1: Opozitarja Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut reagon lidhur me mungesën e publikimit të 83 proces verbaleve të seancave të qeverisë në gjuhën shqipe, duke kërkuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe publikimin e mirëshëm të

0: dokumenteve. Nga partia akuzojnë se koalicioni shqiptar në pushtete ka dobësuar mekanizmin për mbrojtjen e gjuhës shqipe duke e bërë atë sipas tyre praktikisht të pafuqishëm. Kërkojmë nga qeveria të bëjë publike arsyet për mos botimin e këtyre procesverbaleve, të sqarojnë se kush mban përgjegjësi për këtë situatë dhe të publikojë më njëherë të gjithë dokumentacionin që mungon në gjuhën shqipe, thonë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sekretari i përgjithshëm i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hasim Myrtezani, akuzon opozitën shqiptare se po manipulon gjatë gjithë kohës me gjuhën shqipe. Megjithatë, Myrtezani nuk ka sqarime për pretendimet e BDI-s për akuzat se procesverbale të 11 muaj nuk po publikohen në gjuhën shqipe, por publikojnë në Facebook dokumentet nga qeverisja e kaluar, ku dokumentet janë vetëm në maqedonisht, ndërsa mbajnë nën shkrimet e zyrtarëve si Artan Grubi, Muhamet Zekiri dhe Dragir Ashkovski, ndërsa nga Vlen akuzojnë BDI-n se po tentojnë të zhvendosë mendjen e opinionit dhe kërkojnë që prokuroria të ja përgjigje se deri kur ka arritur rasti që lidhet me Artan Grupin dhe për të cilin ai është futur në listën e zezë amerikane.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7. Zëri

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti je në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar një jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Steve Schlutter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, cilat ne vetë kemi e për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referi KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip, ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Keri Underwood në të bashkëpunim të sajtë par me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhy.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitin e parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Torren Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i qëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjenë shërbim. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinor 17, bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dy zjarre që përfshin në dy ditët e fundit zona pyjore në Tiranë, në Lundër dhe në Shkoz, ishin të qëllimshme dhe nga i njëjti person. Nga hetimet e kryera, policia arriti të zbulojë autorin e dyshuar brenda 48 orëve nga ndezja e dy zjarreve. Sipas Bluve të Tiranës, dyshohet se Sami Alliu, 70 vjeç, më 9 gusht ndezi zjarr në afërsitë të magazinave të Bashkisë së Tiranës, ndërsa më herët në 8 gusht dogji disa shkurrë në afërsitë të një kabine elektrike në fshatin Shkoz. Të dyja këto zjarre shkaktuan pasoje duke u përhapur në masive pyjore dhe duke angazhuar me dhjetra forca zjarrfikse për të shuar ato, ndërsa pati dëme në sipërfaqe të tokave për rreth. Policia e shtetit apelon sërish ndaj qytetarëve që në asnjë rrethant të mos ndezin zjarr pasi do të përballen me ligjin. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, u drejtua bazës aerore të Farkës për të falendëruar pilotët e forcës aerore për kontributin e tyre. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Mbrojtjes shprehu mirënjohjen për guximin dhe sakrificën për çdo mision në mbrojtje të jetës, pronës dhe pasurisë natyrore. Sot më shumë se fjalë, secili prej tyre meriton një falënderim të sinqertë. Faleminderit për shërbimin, për sakrificën dhe për çdo mision të kryer me sukses deri më sot, shkruan Ermal Nufi. Zjarret masive që po përhapen në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada kanë vënë banorët në gatishmëritë lartë, ndërsa presin urdhra të mundshëm për evakuim. Ndërkohë, mijëra njerëz që tashmë janë larguar nga shtëpitë e tyre, presin me ankth të mësojnë se çfarë ka mbetur prej tyre. Një zjarr që përparoi me shpeci ka shkatruar shtëpi, ndërsa 10 persona u detyruan të shpëtoheshin nga ajri. Në Shtetet e Bashkuara, banorëve në disa zona në shtetin e Washingtonit u këshillua të largoheshin nga shtëpitë e tyre. British Columbia në Kanada shpall gjendjen e jashtëzakonshme të shtunën, pasi mijëra njerëz në provincën perëndimore të Kanadas u urdhëruan të largoheshin nga shtëpitë për shkak të një zjarri që po përhapej me shpejtësi dhe që pothuajse u dyfishua në madhësi brenda një nate.
2: Bota.
1: Tajfunët godasin Kinën. Autoritetet kanë evakuar më shumë se 1 milion njerëz nga shtëpitë e tyre në Kinën lindore, përfshirë kryeqytetin financiar Shanghai, ndërsa tajfuni Dolphin arriti në tokë. Tajfuni solli shira të rrëmbyeshëm dhe ndaloi transportin në të gjithë rajonin. Vetëm në Shanghai të hënën u anuluan gati 1000 fluturime. Autoritetet vazhdojnë të paralajmërojnë për shira të rrëmbyeshëm, përmbytje të mëdha dhe rrezik rrëshitje dheut deri te mërkurën, ndërsa studia lëviz drejt veriut. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaron se është i gatshëm të jap një mundësi planit të propozuar të Donald Trump për çarmatosjen e Hamasit dhe forcat mbrojtëse të Izraelit po të rriqen në Vijën e Verdhë. Gazeta Jerusalem Post, duke cituar një raport nga Axios, specifikon se në bisedën me Jared Kushnerin, Netanyahu njoftoi se është i gatshëm të jap një mundësi planit të Gazës. Gazeta izraelite përsëriti qëndrimin publik të kryeministrit, duke theksuar qëndrimin e shtëpisë së bardhë për mos shqetësimin në lidhje me deklaratat e tilla, duke konfirmuar dhe një kthim gradual në Vijën e Verdhë në Gaza dhe një

Mos i frik, sepse un jam me ty. Mos e hum, sepse un jam perëndia yt. Un të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë.

mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Gleko Njuse reagoi pas deklaratave të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në Beograd, ku ai përsëriti qëndrimin e Ukrainës për mos lojën e pavarësisë së Kosovës. Përmes një postimi në platformën X, Konjusa ka shprehur keqardhje për këtë qëndrim, duke theksuar se Kosova ka qenë në krah të Ukrainës që nga dita e parë agresionit të plot rus. Konjusa deklaroi se Kosova mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Do ta mirëprisnim njohjen e Republikës së Kosovës nga Ukraina. Një vendim i tillë do t'i forconte pikërisht parimet e lirisë, demokracisë dhe të drejtës ndërkombëtare që vetë Ukraina po mbron sot, deklaroi Gleko Konjusa. Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, dënon deklaratet e presidentit serbis Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së lumit Tiber. Ajo ka deklaruar se ndryshimi i rrjedhës së lumit sipas saj nuk lejohet nga e drejta ndërkombëtare dhe do të paraqiste rrezik për sigurinë energjetike të Kosovës. Ymeri ka kritikuar dhe paraqitjet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ministrin në detyrë të punëve të brendshme Xhelar Zveçla në zonën e Ujmanit. Sipas asaj çështja duhet të trajtohet në kuvendin e Kosovës, ndërsa ka thënë se deklaratat e Vučićit nuk duhet përdoren për të nxitur panik apo për të dhënë arsye për trazira lëvizjes vetëvendosje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia po mbledh ekspertë të sektorit të ndërtimit, inxhinierë dhe profesionistë të tjerë për të shqyrtuar mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Tiber. Meqë po e keq trajtojnë kaq shumë popullin ton, të shohim, kemi arsye të ndryshme për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit, prandaj do të shohim se çfarë do të bëjnë shqiptarët dhe si do të sillen, deklaroi Aleksandar Vučić. Ai bëri këtë deklaratë gjatë një prononcimi për gazetarët, teksa po inspektonte punimet për rekonstruksionin dhe ndryshimin e destinacionit të urës së vjetër e kurudore në Beograd. A i deklaroj se dhe Mali i Zi i jep leksione për Kosovë ndose si pasti këto janë vende që të dërgojnë misione në Kosovë.
0: Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
1: Opozitarja Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut reagon lidhur me mungesën e publikimit të 83 proces verbaleve të seancave të qeverisë në gjuhën shqipe, duke kërkuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe publikimin e mirëshëm të dokumenteve. Nga partia akuzojnë se koalicioni shqiptar në pushtete ka dobësuar mekanizmin për mbrojtjen e gjuhës shqipe, duke e bërë atë sipas tyre praktikisht të pafuqishëm. Kërkojmë nga qeveria të bëjë publike arsyet për mos zbatimin e këtyre procesëve verbaleve, të sqarojnë se kush mban përgjegjësi për këtë situatë. Publikoj më njëherë të gjithë dokumentacionin që mungon në gjuhën shqipe, thon nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sekretari i përgjithshëm i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hasim Myrtezani, akuzon opozitën shqiptare se po manipulon gjatë gjithë kohës me gjuhën shqipe. Megjithatë, Myrtezani nuk ka sqarime për pretendimet e BDI-së për akuzat se procesi verbal të 11 muaj nuk po publikohen në gjuhën shqipe, por publikojnë në Facebook dokumentet nga qeverisë e kaluar, ku dokumentet janë vetëm në maqedonisht, ndërsa mbajnë nënshkrimet e zyrtarëve si Artan Grubi, Muhamet Zekiri dhe Dragira Shkoski, ndërsa nga Vlen akuzojnë BDI-n se po tentojnë të zhvendosin vëmendjen e opinionit dhe kërkojnë që prokuroria të jap përgjigje se deri kur ka arritur rasti që lidhet me Artan Grupin dhe për të cilin ai është futur në listën e zezë amerikane.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.

0: Radio 7.
1: Në Radio 7. Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë shkurtër. Në televizor doli një hartë e Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
2: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
1: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
2: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë e diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
1: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
2: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaj nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
1: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vite të fundit, dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
2: Megjithatë, vitet e fundit, Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premtes së zezë.
1: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzisë dhe dhunës që ndodh të premten e zezë. Megjithatë, mesazhi i tij është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëj këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
2: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
1: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
2: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
1: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë e re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjellë kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
2: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Kur bota thot, do rrëzohu, shprehja përgjigjet, provoje përsëri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albolena Agjiu vlerësoi si të papranueshme deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhjes së lumit Tibër. Agjiu kërkoi nga diplomatët e Kosovës që të informojnë qeveritë e vendeve ku shërbim për pasojat që sipas saj mund të ketë ndërhyrje në rrjedhat ujërore ndërkufitare, duke theksuar rëndësinë e Ibër-Lepensit dhe liçenit të Ujmanit për furnizimin me ujë, energjinë dhe buqësinë Kosovë.
2: Ndërhyrja e njëanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë dhe t'i informojnë qeveritë e vendeve pritëse për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde sa edhe kërcënuese.
1: Këto deklarata Agjiu i bëri në edicionin e 9 të konferencës së ambasadorëve të Republikës, aktiviteti organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti angazhohet për vazhdimin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje politike me qëllim shmangjen e zgjedhjeve të reja. U bë njëherë thirrje liderëve të partive të tjera që të diskutojnë dhe të merren me vesh sepse qytetarët e Republikës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike, deklaroi kryetari i partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Ministri i Jashtëm detyrë i Kosovës Glauk Konjusa është kundër pretendimeve për paregullsi gjatë procesit të konstituimit të kuvendit. Sipas themelimi i kuvendit mund të zgjasë më shumë se një ditë, ndërsa për çështjen e afatit për 24 orësh për përfundimin e seancës konstituive, ai tha se ekzistojnë interpretime të ndryshme nga ekspertët kushtetues. Konjusa foli edhe për dialogun politik duke konfirmuar vullnetin e kryeministrit detyrë Albin Kurti për marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti zgjedhur i PDK-s për Parim Gruda ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të kuvendit Glauk Njusa se vazhdimi i seancës konstitutive nuk ishte në shkelje kushtetuese. Gruda tha se tek gjykata shkohet për të interpretuar kushtetutën dhe jo për të interpretuar akt gjykimit të saj. Sipas këtij gjykata kushtetuese në akt gjykimin K 124 fraksion 25 e ka përcaktuar qartë se brenda afatit prej 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, kuvendi duhet ta përfundojë konstituimin. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kritikos varitjen e vazhdimit të seancës për konstituimin e kuvendit. Përmes një videoje Tahiri deklaroi se ndonse seanca duhet të vazhdonte, atëherë ende nuk ka asnjë ftesë nga shumica në pushtet.
3: Është shkel rregulloria punës kuvendit neni 12.5, është shkel akt vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ju thonë me përgjegjësi plot që ky kuvend është bërë një vend muzeal.
1: Tahiri theksoi se kuvendi duhet të ushtrojë funksionin e tij dhe të nisë punën.
3: Nuk guxon kuvendi të bëhet muze. Kuvendi është tu për të ushtru funksionin e tij, për të konstituar veten dhe për të filluar punën. Kjo bllokadë është shkelje, është abuzim dhe mbi gjitha është një autoritarizëm i paparë.
4: Pushoni një çast nga

0: aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Jeta triumfuese. Jemi më shumë se fitimtar me anë atij që na deshi. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 37. Këto kujtime do të qëndrojnë në zemrën time. Në 11 qershor të vitit 2014, unë pash nga dritarja 200 armatosur që po kalonin pranë konviktit Universitetit të Krishterë të Donetskit, ku unë jetoja në atë kohë. Unë u tërhoqa dhe zemra më rau fort, duke sikur bota po shkatrohej. Deri në atë çast, mendoja se kjo nuk do të ndodhte kurrë në një universitet krishterë, në një pronë të mbrojtur dhe të bekuar nga Perëndia. E doja shumë punën time në atë universitet dhe e mora si privilegj dhe bekim të madh nga Perëndia. Thellë në zemrën time gjithnjë kisha besuar si një edukimi krishterë do ta transformonte botën. Por gjërat ndryshuan shumë papritur. Këto dy pamje që kisha përballë nuk përputheshin. Një pjesë tokë e shenjtë dhe lufta u bashkuan dhe në një çast të vetëm shpresat e mia të bukura të pritshmërisë për Universitetin e Krishterë u zbehen. Ne na kërkuan që të largoheshim nga konvikti brenda 6 orëve, sepse forcat rebele duhet të përdornin ndërtesat si bazë ushtarake. Ndërsa po paketonim gjërat tona me shpejtësi, asnjë nuk arrinte ta besonte që e gjithë kjo po ndodhte. Unë u largova për të jetuar me prindrit në një zonë më të qetë të qytetit, por ishte e pamundur të fshijeshe luftës. Shpesh nga aeroporti dëgjoheshin të shtëna. Ndonjëherë unë dëgjoja bombardimet e artilerive të rënda. Gjithnjë dukej sikur ishin diku shumë pranë. Së bashku me shumë njerëz të tjerë ne e lam qytetin thuajse menjëherë. Së pari unë shkova te të afërmit e mi në Zaporozhi. Më pas në perëndim të kryeqytetit të Ukrainës, në Kiev. Që nga ajo kohë unë kam kuptuar që Perëndia nuk i lejoi rastësisht që unë të përjetoja kontrastin e zymt midis tingujve të luftës në Donetsk dhe heshtjes që shijoj tani, duke jetuar shumë larg. Tani hap sytë e mi herët në mëngjes dhe vështroj nga dritarja qiellin e pastër të verës. Në këtë pikë kyçe në jetën time, Perëndia deshi që të ndaloja dhe të reflektoja rreth udhëtimit tim frymëror me të. Kur isha në Zaporozhi, një pastor më kërkoi të përktheja librin Kryqi, mjeti testues i besimit, nga Jesse Penn Lewis. Libri më ndihmoi të bëja një vlerësim të asaj që Krishti bëri për ne në kryq dhe të reagimit tim ndaj dhuratës së tij për jetën e re në ecjen time të përditshme me të. Sfida më e madhe në libër ishte që të jetoja me një urinë e provuar të fuqisë së kryqëzimit në kryq dhe me një besim që është aktiv në çdo moment jetës. Me fjalë të tjera, autorja i sfidoi lexuesit e saj në një luftë frymërore më intensive që zë vend në zemrën dhe në mendjen tonë. Unë nuk e kam harruar konceptin e luftës. Unë e shoh luftën në çdo gjë që lexoj dhe e përjetoj në dritën e të qenit i zënë në një luftë. Kjo më bën të kthehem në pikën ku e nisa udhëtimin tim të krishterë, te kryqi, por me një vedi më të thellë. Unë kam kuptuar se nuk do t'i kisha dëgjuar asnjëherë bombardimet, dhe nëse nuk do të kisha parë kur kaosin e luftës, mbase nuk do të kisha ndier kaq qartë dhe në mënyrë kaq intensive paqen që Krishti më dha përmes vdekjes së tij. Atë paqe të hareshme që mund të përjetohet mes problemeve të jashtme dhe të luftës së brendshme frymërore. Por kjo është diçka më shumë. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm që besimi im duhet të jetë shumë aktiv, me qëllim që paqja e tij të mos largohet asnjëherë nga zemra ime. Dy kontrastet kanë mbetur në mendjen time. Njëri një vend lufte, shkretimi dhe frike, kurse tjetri një qiell i pastër, një heshtje dhe një paqe hyjnore. Unë mendoj për këtë sa herë që përjetoj vështirësi dhe ndonjëherë dështime në rrugtimin tim të krishterë. Megjithëse armiku kërkon të shkaktoj trazira dhe kaos në zemrën që Perëndia e shenjtëroi për veten e tij, fjala e Perëndisë na inkurajon kështu: ne jemi më shumë se fitimtar. Paqja e Perëndisë është e pandryshueshme dhe kjo është arsye pse ne mund të kemi një jetë triumfuese, pavarësisht se çfarë ndodh përreth nesh.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studiuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncinë, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është ky një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përhershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet t'i jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera. Një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësa janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmija i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shënja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmija i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës, jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulatur e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë, pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda. Kryesisht
2: mendohet mund të jetë mishi juaj në ond
1: që ta. Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pa zhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe problemet të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin kariesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim të dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë,
2: shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, se që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të futë në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular, normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin tonë të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmoj me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garzë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0887.

Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Apo Slipal bërë një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurin, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do të na tregoj sot doktor Yusef më një herë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A i gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështojë?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thon.
0: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
1: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi brejtës i kockave.
0: For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: So far we have discussed love and joy.
1: Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin.
0: And today we come to peace.
1: Dhe sot vim tek paqja.
0: In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakt, te Galatasit kapitulli 5, Pali e cilëson xhelozinë dhe lakmin si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5, vargu 19-21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say.
1: Dhe ja pse Pali vazhdon dhe tha thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjëra që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90s as the age of complainers.
1: Së fundmi një revistë përhapur gjerësisht e pakzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkt i lakmisë.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me doemos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbreti Ahab i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjor.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1 to 24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem të dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të smbrapsen në sjellje dhe shprehjet e tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që e quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris ishte perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
0: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
1: Dhe ja pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they knew that this was how you could lose your peace.
1: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
0: But then there is another virus that infects so many people.
1: Por ka dhe një virus tjetër që infekton kaq shumë njerëz.
0: And it produces the same results as envy.
1: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
0: Which is the loss of peace.
1: Që është humbja e paqes.
0: This virus is anxiety.
1: Ky virus është ankthi.
0: Let me define anxiety for you.
1: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
0: This is the way I am using the word in this message.
1: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: I want to repeat that.
1: Dua ta përsëris.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: Let me tell you about Mary and Martha.
1: Po lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën.
0: Mary and Martha were sisters.
1: Maria dhe Marta ishin motra.
0: Both loved the Lord Jesus.
1: Të dyja donin Zotin Jezus.
0: Both sought to please the Lord Jesus.
1: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
0: Both were believers.
1: Të dyja ishin besimtare.
0: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
1: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojmë.
0: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
1: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
0: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
1: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vaktit të përsosur.
0: I mean it has to be perfect.
1: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
0: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
1: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
0: Everything had to be done just right.
1: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
0: Verse 40 of Luke 10.
1: Vargu 40 tek Luka 10.
0: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
1: Por Martha që ishte kretë zënë nga punët e shumta.
0: The world is searching so hard for the peace of God.
1: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndisë.
0: The word peace is often used by many people but few truly find it.
1: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë.
0: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
1: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët të Jezus Krishtit.
0: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
1: Gjithë bota kërkon paqen që tejkalon arsyetimin, dhe kjo paqe mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
0: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
1: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
0: God gave it to his children through his son.
1: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
0: But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
1: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndisë jetojnë një jetë plot ankthe dhe lakmi, ashtu si pjesa tjetër e botës.
0: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
1: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
0: Martha was preoccupied with the unimportant.
1: Martha u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
0: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
1: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
0: She sat at his feet to learn from him.
1: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
0: Verse 39 of Luke 10.
1: Vargu 39 tek Luka 10.
0: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
1: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
0: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
1: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
0: I am sure some of you probably are saying.
1: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
0: What does a man know about cooking and housekeeping?
1: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
0: There are time consuming.
1: Ato të harxojnë kohën.
0: And I agree.
1: Dhe un jam dakord me këtë.
0: This is true. Housekeeping work is time consuming.
1: Kjo është e vërtet, punët e shtëpisë të harxojnë kohën.
0: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
1: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable.
1: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë është e kuptueshme.
0: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
1: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
1: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndisë.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: I am the vine and you are the branches.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet.
0: If a man remains in me and I in him,
1: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
0: he will bear much fruit.
1: Ai do të jap shumë fryt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
0: If anyone does not remain in me,
1: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
0: he is like a branch that is thrown away and withers.
1: Ai hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet.
0: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
1: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
0: Can you imagine Martha cooking up a storm?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
0: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
1: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj,
0: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bisht të syrit?
0: Watching her sitting there learning from Jesus?
1: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
0: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
1: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba?
0: Feeding the oven with wood and keeping the fire going?
1: Dhe duke mbushur sobën me druj që zjarri të mos shuhej?
0: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
1: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohej nga nofullat?
0: Can't you imagine her thinking, this sister of mine?
1: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
0: She is insensitive.
1: Ajo është e pandjeshme.
0: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vak të mirë apo jo.
0: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
0: She doesn't care about perfections and appearances.
1: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.

0: Honorable Jesus, don't you think?
1: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
0: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
1: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
0: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
1: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
0: Tell her to help me.
1: I thuaj pra të më ndihmoj.
0: And I want to tell you more about Mary and Martha.
1: Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
0: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
1: Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
0: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
1: Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
0: But now we have run out of time.
1: Por tani koha jon ka përfunduar.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin tjetër.
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që dekalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të vazhdojt na flasë për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arrit shkatroj paqen tënde dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje dhe doktor Yusef do të jetë sërish në studio në programin tonë të erës arshme për të na shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Tek romakëve 14:23, Pali shkruan se çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Çfarë nënkuptojnë këto fjalë për ne sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Sipas Palit, ata që janë me dy mendje, edhe sikur të han, janë dënuar sepse nuk hëngren me besim. Pse? Sepse i bazuan vendimet mbi ndjenjat e tyre dhe jo mbi të vërtetën e Zotit dhe drejtimit të frymës së shenjtë. Edhe sot, shumica bëjnë atë që ndjenjë se është e drejtë në vend që të kërkojnë vullnetin e Zotit. Kur nuk kemi urtësi, le të shkojmë tek Zoti në lutje. Kur besojmë në Zotin dhe në planin e Tij, shmangim mëkatin dhe jetojmë një jetë që sjell kënaqësi atij. Për më tepër, Shkrimi na inkurajon të shqyrtojmë se si veprimet tona ndikojnë tek njerëzit rreth nesh.
1: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio Shtat Kosova.
2: Të gjitha nevojat. Filipianëve 4:10-20. Miqtë e dashur, do flasim sot për nevojat tona dhe si i plotësojmë ato dhe kush na plotëson ato. Kam dëshirë që në fillim të lexojmë Filipianëve kapitulli 4, vargu 10-20. Ja, të gjitha nevojat, Filipianëve 4:10-20. Dhe u gëzova shumë në Zotin sepse më në fund kujdesi juaj për mua u rigjallrua. Në realitet ju edhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk i them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë ditë jemi për rrunjur dhe ditë jetoj edhe në bollëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushtësi. Unë mund bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Po ju bëhet mirë që marrët pjesë në pikëllimin tim. Edhe ju, o Filipian, e dini se në fillim të predikimit të Ungjillit, kur unë nisa nga Maqedonia, asnjë kish nuk nda me mua gjë për të dhënë apo për të marrë, veç jush. Sepse edhe në Thesaloniki më dërguat jo vetëm një herë, por dy, për kujdesi kur isha nevojë. Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt që të pronë për dobin tuaj. Tani i kam gjitha dhe me të pronë, jam për plët, basi mora nga Epafroditi atë që më ishte dërguar nga ju, një parfum i mirë, një flijë pranueshëm i pëlqyeshëm nga Perëndia. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pastërisë së tij në lavdin e Jezu Krishtin. Perëndisë tonë e Atit tonë lavdin në shekuj shekujve. Amen. Apostulli Paul ka shkruar disa letra nga burgu i Romës. Prandaj disa e quajnë ato letrat e burgut. Por në këto letra, Pauli nuk ishte i zymt apo i pikëlluar se ishte në burg, por përkundrazi ishte gëzuar dhe harreshëm. Gëzimi shtem që e përshkon të gjithë letrën e Filipianëve. Pauli po u shkruante vëllezërve të tij në besim në bashkinë e Filipis, për t'i falendëruar që ata kishin mbajtur aq shumë në lutje dhe në kujtesë dhe që po ndanin mesazhin e Jezu Krishtit dhe besimit tek ai. Ata po ndihmonin edhe me para. Çdo besimtar i Jezusit e ka për detyrë që të flasë të tjerëve për atë që Zoti Jezus e ka bërë për te. Atë ka folur ty, mik i dashur Jezusi? Atë ka siruar nga mëkatet? A ke shkuar te Jezusi me pendesë me besim për të kërkuar falje për mëkatet tua? Vetëm Krishti është ai që na i fal mëkatet. Ne të gjithë besojmë se Zoti ynë është besnik për ne, apo jo? Por sajmi ne besnik ndaj Zotit dhe ndaj punës e ti këtu për rreth nesh. Tek fjalë të urta 20, vargu 6, Biblia thot: shumë njerëz shpallin mirësinë apo dashurinë e tyre, por kush mund të gjejë një njeri besnik? Fjalët që lexuam nga Filipianëve 4 u janë drejtuar atyre besimtarëve në Filipe, ndaj cilëve Zoti kishte qenë besnik dhe që ata po shprehnin besnikrinë ndaj Paulit. Ata në fakt po bënin këto lutje dhe po kërkonin ndihmë për Zotin e tyre. Ndihma e tyre materiale kishte ardhur në duart e Paulit, kur ai kishte nevojë më së shumti. Paulit ke kishte lënë përshtypje, aq shumë sa që këtë ndihmë të tyren ai quan një parfum erë mirë dhe parfum i pëlqyer nga Zoti. Ai ishte mirënjohës ndaj Zotit në përfshirjen e tyre në jetën dhe veprën e Paulit për Perëndinë e tij të gjallë. Pali po punonte për Zotin në pjesë të ndryshme të botës, dhe ndihma që erdhi nga Filipianët ishte nevojshme edhe për të. Dhe, çfarë u thot Pali atyre? Ta themum në fjalët e mia. Ju i keni plotësuar nevojat e mia, dhe tani dua që ta dini se Zoti im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja. Këto fjalë që Pali u tha besimtarëve të bashkisë në Filipe vlenë për ne sot. Ato vlenë pa marrë parasysh se çfarë nevojash kemi sot, apo do të kemi të ardhmen, si individ dhe si bashkësi e Krishtit. Pjesa që duhet të përqendrojmë sot është vargu 19 i kapitullit 4 që thotë: Dhe Perëndia im do të plotësojë gjitha nevojat tuaja sipas pastrisë së Tij në lavdi në Jezus Krishtin. Kam dëshirë që kjo thënie të jetë udhëfyes për gjithë ne si besimtarë të Jezusit veç e veç dhe po ashtu për kishat tona. Duhet që kujtoj për tri gjëra nga ky varg. Gjëra parë është konfidenca ose besueshmëria e premtimit të Zotit ton. Vargu thotë: Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat. Kjo thënie është më shumë se premtim që ata po do të merrnin ndihmë ose mbështetje. Është premtim që do të plotësojë të gjitha nevojat. Perëndia do të plotësojë të gjitha nevojat. A mund ta merrni me mend apo ta llogaritni se çka do të thotë kjo shprehje? Të gjitha nevojat e dikujt? Ta kuptojmë mirë. Aty thot nevojat dhe jo gryksin ose lakmin. Thot nevojat dhe jo dëshirat dhe qefet. Këtu flitet për gjitha nevojat tona, nevoja fizike, nevoja frimore, që na duan për të patur një jetë të mirë dhe të shëndeshme me Zotin ton Jezus. Pra flet në të njëjtën kohë për anën frimore dhe trupore, sepse këto dy janë të pandashme. Të gjithë ne kemi nevojat e përkohshme dhe të përditshme, ushqimi, veshmbathja, shkollimi fëmijëve të tjera si këto. Po këtu bëhet fjalë për më shumë se kaq. Sepse nevojat e përkohshme nuk janë asgjë në krahasim me nevojat as të mëdha frymore, shpirtërore që ka çdo njeri. Janë nevojat e shpirtit ton, i cili ka nevojë për ndihmë që të shërbejmë Zotin ton sa më mirë dhe të jetojmë për Zotin ton çdo ditë. Pastaj, ne kemi nevojë për mençuri, edituri, se si të bëjmë gjën e duhur në momentin e duhur. Kemi nevojë të kemi forcë e mençuri të kalojmë të lashet e shqetësimit në jetë. Gjithë kemi nevojë për ndihmën e Zotit ton, kur të kemi ndonjë tundim e sprovë, jetën e përditshme dhe në marrëdhënie me të tjerët përreth nesh. Kemi nevojë që Zoti të na ndihmojë kur jemi me zemrën të thyer dhe të mundur. Kemi nevojë për mbrojtje dhe forcim të brendshëm. Të gjithë ne, si individ dhe si kishë, kemi nevojë për ndihmë nga Zoti sa i përket ungjillëzimit dhe afrimit të të tjerëve tek Jezus Krishti. Të dëgjojmë fjalët e apostullit Paul që u dërgoi një vetëm besimtarëve në Filipe. Thotë: Zoti im do të plotësojë gjitha nevojat. Zoti im, thotë Pauli. I kujt është ky Zot? Është Zoti i apostullit Paul. Është Zoti i tërë Biblës. Është Zoti i krijesës së vet. Është Zoti i kishës i bashkësisë. Është Zoti i gjithë profetëve dhe apostujve. Është Zoti i beslidhjes. Është Zoti i Abrahamit, Isakut, Jakobit. Zoti i Jozefit, i Mojsiut. Është Zoti i Joshuas kur hyrin tokën e premtuar. Është Zoti i Davidit dhe psalmëve. Ai është Zoti i madh i plotfuqishëm. Ai është Zoti i qiellit dhe tokës. Ai është Zoti i gjithë historisë. Është Zoti i përgjegjësisë. Është Zoti i mëshirës. Është Zoti i dashurisë dhe hirit. Zoti i shpëtimit dhe faljes. Zoti i së djeshmes, të sotme dhe së nesërmes. Ai është Zoti i cili dha birin e tij për ne. Ky Zot nuk e kursoj botën në kohën e Noas edhe ne dim pse. Nuk e shpëtoj Sodomen dhe Gomorën me plot arsye. Bile, ai nuk kursoj edhe sa engjëj që rëbëluan kundër ti. Bite zitha, miki dashur, ai është Zoti që nuk e kursoj birën e ti të vetën për mëkatet tona, për cilin zhën e akoma pyesim pse a thua. Dhe nuk dhe të kuptojmë kur me mendjen tonë. Pse? Asë që duhet të kuptojmë. Vetëm duhet ta besojmë dhe ta pranojmë këtë flijim që ka bërë Krishti për neve. Ai është Zoti që ka premtuar se duke e dhënë Jezusin për ne, ai do t'i jap gjithçka që kemi nevojë. Zoti im do të plotësojë gjitha nevojat. Sa do të doja që ta kuptonim, ta merrnim për zemër këtë do të. Kjo është vetëm një nga premtimet e Tij të shumta që ai do t'i bëjë për ne, dhe që gjenden në fjalën e Tij në Bibël. Pika dytë për sot është bollshmëria, bolleku i këtij premtimi. Lexojmë edhe një herë tek Filipianëve 4:19. Dhe Perëndia im të plotësojë gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së Tij, në lavdi në Jezu Krishtin. Jemi duke folur për një Zot që mund të plotësojë tërësisht nevojat tuaja dhe të mia. Një Zot që mund të merret me tërë madhësinë e nevojave me hirin e Tij. Çka të thot Perëndia të plësoj gjitha nevojat si pas pasurisë së ti. Si pas pasurisë së ti. Ndoshta nuk ju kujtohet rrethimi për atë gruan e ve dhe atën e vjetër, fëmijët e cilës duhet të shiteshin për t'i paguar borxhet e burrit të saj. Ajo nuk kishte asgjë përveç disa çype të vajt, por që ishin të zbrazët, të shpëndarë diku nëpër shtëpi. Pastaj profeti Eliseu, i tha të sillte çypat e zbrazët dhe atë pak vajt që kishte në shtëpi. Ajo i solli dhe pastaj profeti i tha, tek dy mbretërve 4-3 dhe 4 thotë, shko dhe kërko hua nga gjithë fqinjët e tu e në boshe, dhe mos e u kërko pak. Kur të kthehesh, mbyll portën për apateje dhe bive të tu, pastaj derdh vajin në tër enet, duke vënë me njën ato që du të mbushen. A di në rëfimin që ka ndonë më vonë? Të rezojmë dhe në fund të këvargu 7. Aja u largua prej ti dhe mbylli portën pas vetës dhe të bive. Këta i silnin enet aja derdh të vajin në to. Kur enet u mbushën, ajo i tha birit, sill me edhe një enë, por ajo përgjigj, nuk ka më. Dhe vaji u ndal. Atëherë ajo shkoi të qenëftoi ngjarjen një njeriu të Perëndisë si i tha, shko të sheses vajin dhe paguaj borxhin tënd. Me atë që do të proj, ke përjetuar ti dhe bijtë tu. Ky është një shembull se si jep Zoti. Premtimet e tij nuk do të thotë që ne dhemi dembelt mos punojmë asgjë, të rrim kot. Besimtarët e krishterë nuk duhet të jenë shpuza ose ushëza që jetojnë nga të tjerët. A din që janë ushëzat? Të që pinë gjakun. Ne duhet të luajmë pjesën tonë të bëjmë si e vejusha. Të paktën të mbledhim vekshat dhe të bëjmë një punë. Të mbledhim atë që kemi dhe ai pastaj e plotëson atë që na mungon. Kështu do të shohim se ai jep me bollëk. Dhënja nga pasuria është ndryshe nga dhënja sipas pasurisë. Kur Zoti jep, nuk jep vetëm nga pasuria e tij, por jep sipas shkallës së pasurisë që ai ka, jep sipas burimeve që ka. Për shembull, nëse një pasur duhet të jap nga pasuria e tij, ai do të jap pak dhe do mbaj shumicën për vete. Por nëse ai duhet të jap sipas pasurisë që ka, atëherë ai duhet të jap më shumë, 5000, 10000. Nuk duhet të harrojmë se Zoti i gjithpushtetshëm ka pasuri kudo dhe tek çdo person. Ai jep më shumë kur mundimi është më i madh. Ai jep më shumë hir dhe paqe, jep dashuri dhe mëshirë kur problemet janë më të mëdha. Sa më shumë mundime përsekutime, hiri i tij është më i madh. Kur ne lodhemi apo dhe na humbet durimi, nuk është fundi. Aty Zoti fillon dhe na ndihmon edhe na jep edhe më shumë shpresë. Kur ne mbetemi pa fijen e fuqisë dhe jemi të rënë për dhe, aty fillon Zoti të na ndihmojë dhe të na kapë për dorë. Zoti ynë ka shumë për dhënë, dhe dhënja sa po ka filluar. Dashuria ti nuk ka kufi, hiri ti është i pa mas, fuqia ti s'ka kufizime, sepse nga pasuria ti i pa fundme, a i jep dhe vetëm jep. Sa do të doja që në fund të rrugës sonë me Zotin, ku a të na pyet për jetën me të, ne të mund përgjigjemi si nxënësit e ti të Luka 22:35. Pastaj kur Jezusi tha atyre, kur i dërgova pa trasta, pa thes dhe pa sandale, val, a ju mungoj gjë? Dhe ata than, asgjë. Plotësimi i nevojave tona si pas pasurisë e ti të lavdishme, mund që ndryshe si a i do të plotësoj nevojat tona, në një mënyrë të lavdishme për të dhe për ne. Për lavdin e ti, dhe jo të njerëzve apo për lavdin ton. Edhe shofim pikën e tretë, pikën e fundi që është rëndësia këti premtimi. E lezojmë për sëri vargun e Filipianëve 4, 19. Dhe Perëndia im do të plotësoj gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin. Përkthimi i parë djatë së re nga Kristoforit thotë me anë të Jezus Krishtit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se kanali, mjeti se si na i plotëson Zoti nevojat është përmes Jezusit. Kjo ndodh përmes tij, nëpërmjet tij. Por Jezusi nuk është vetëm kanali apo mjeti i bekimeve. Por a është vetë burimi i bekimeve, a është burimi të mirave. Do më thënë, çka do që ne kemi nevojë gjendet në Jezu Krishtin, pra nuk pranohet nga i, apo për mësti, për bekimet gjendet në të. Ky premtim është shkruar para rreth 2000 vjetësh, dhe të ishte shkruar për këtë tjetër të do të kishtë mbaruar. Por pasi është shkruar për Jezu Krishtin, Zotin tonë, ky premtim është i vlefshëm edhe sot, njësoj si atëherë. Pse e them këte? e them, sepse të gjithë bashkohësit e Jezusit tashmë kanë vdekur. Nuk janë më në këtë botë, vetëm ai, Krishti është gjallë akoma. Mbretrit Herod kanë shkuar, Romakët kanë shkuar, të gjithë njerëzit vinë shkojnë, vetëm Jezusi është i gjallë për gjithmonë. Vetëm emri ti e tonë në përjetësi, vetëm Jezusi mund t'i besojmë. Të gjithë të tjerët, pa marë parasysh atë mdhenjë, sa të mirë apo të pasur kanë qenë, kanë shkuar. Të gjithë ne, sot jemi nese jo. Por Jezusi është aty për gjithmonë. Është i përjetëshëm. Dhe ai na bekon si pas besimit tonë. Sa më shumë të lidhemi me të, me besim, aq më shumë na bekon. Pa besim të fort dhe të madh tek ai, nuk mund të kërkojmë bekimit të ti. Sa e sa njerëz në kohën e Jezusit, dhe tani mbështeten dhe kërkojnë ndihmë bekime nga njerëzit, por dështojmë, pse? Me njerëzit, kungulli nuk shkon gjithmonë mbi ujë. Gjatë historisë, sa e sa njerëz të ashtu quajtur të shenjtë, kanë ndihmuar e bekuar të tjerë, nën Tereza e të tjerët, por vetëm Jezu Krishti ka mbetur i njëjtë, dje, sot dhe nesër. Pse është kështu? Kështu është sepse të gjithë kanë vdekur, kurse Jezusi është akoma gjallë dhe e vazhdon punën e tij për bekime besimtarëve të tij. Vetëm me besimin tonë tek Jezusi, Zoti ju në hap çesën e gjitha bekime për cilat kemi nevojë. Ky është një premtim i mrekullueshëm. Mos shkoni të kërkoni bekime nga të tjerët. Shkoni te Jezusi dhe nuk do të bëheni pishman. Kjo që Pauli ka shkruar shumë kohë më parë, vlen për çdo besimtar dhe për çdo bashkëtitë krishtere. Gjë më e bukur është se Zoti thotë se ne do të jemi pjesë e pasurisë së Tij në lavdi. Pjesë e pasurisë së Tij në lavdi. Që do të thotë se po na pret lavdia së bashku me Jezusin, sa po të vdesim si besimtarët e Tij, dhe të shkojmë tek ai në qiell. Sa do jetojmë në qiell me Jezusin? Për jetë, për gjithmonë. Atje do të kemi shumë kohë për të kënaqur me gjithë ato pasuri dhe me ato gjithë bekime që ka atje. Këto bekime i presin vetëm ata që pranojnë Jezu Krishtin tani, në këtë botë, në këtë jetë. Nëse ti, mik i dashur, nuk i ke këto bekime tani dhe nuk du t'i kesh as nesër, mos prit, qohu, kthehu, pranoj Jezusin si shpëtimtar dhe Zot. Pendohu, kështu do të futesh familjen e madhe, e cila ka premtim të garantuar. Si populli i tij falur dhe shpenguar, jemi nisur për një gëzim dhe harrejt të mrekullueshme, sepse Bibla thot: asnjë sy nuk ka parë, asnjë vesh nuk ka dëgjuar, asnjë mendje nuk ka menduar atë që Zoti ka përgatitur për ata që duan Jezus Krishtin. Atij qoftë lavdia dhe nderi. Amen.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Agjiu vlerësoi si të papranueshme deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhjes së lumit Tibër. Agjiu kërkoi nga diplomatët e Kosovës që të informojnë qeveritë e vendeve ku shërbim për pasojat që sipas saj mund të ketë ndërhyrje në rrjedh natyrore ndërkufitare, duke theksuar rëndësinë e Ibër-Lepensit dhe liçenit të Ujmanit për furnizimin me ujë, energjinë dhe buqësinë Kosovë.
2: Ndërhyrja e njëanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë dhe t'i informojnë qeveritë e vendeve prite për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde sa edhe kërcënuese.
1: Këto deklarata Agjiu i bëri në edicionin e 9 të konferencës së ambasadorëve të Republikës, aktiviteti organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Gleo Konjuse reagoi pas deklaratave të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski në Beograd, ku ai përsëriti qëndrimin e Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë Kosovës. Përmes një postimi në platformën X, Konjuse ka shprehur keqardhje për këtë qëndrim, duke theksuar se Kosova ka qenë në krah të Ukrainës që nga dita e parë agresionit të plot rus. Konjuse deklaroi se Kosova mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Do ta mirëprisnim njohjen e Republikës së Kosovës nga Ukraina. Një vendim i tillë do t'i forconte pikërisht parimet e lirisë, demokracisë dhe të drejtës ndërkombëtare që vetë Ukraina po mbron sot, deklaroi Gleo Konjuse. Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, dënon deklaratat e presidentit serbis Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhjes së lumit Tibër. Ajo ka deklaruar se ndryshimi i rrjedhjes së lumit sipas saj nuk lejohet nga e drejta ndërkombëtare dhe do të paraqiste rrezik për sigurinë energjetike të Kosovës. Ymeri ka kritikuar dhe paraqitjet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ministrin në detyrë të punëve të brendshme Xhelar Zveçla në zonën e Ujmanit. Si pasaj çështja duhet të trajtohet në kuvendin e Kosovës, ndërsa ka thënë se deklaratat e Vučićit nuk duhet përdoren për të nxitur panik apo për t'i dhënë arsye për trazira lëvizjes vetëvendosje. Presidenti serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia po mbledh ekspertë të sektorit të ndërtimit, inxhinier dhe profesionistë të tjerë për të shqyrtuar mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Tibër. Me që po e keq trajtojnë kaq shumë popullin ton, të shohim, kemi arsye të ndryshme për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit, prandaj do të shohim se çfarë do të bëjnë shqiptarët dhe si do të sillen, deklaroi Aleksandar Vučić. Ai bëri këto deklarata gjatë një prononcimi për gazetarët, teksa po inspektonte punimet për rekonstruksionin dhe ndryshimin e destinacionit të urës së vjetër rekurdore në Beograd. A i deklaroj se dhe Mali i Zi i jep leksione për Kosovë, ndonse si pasti këto janë vende që dërgojnë misione në Kosovë.
0: Politik.
1: Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti angazhohet për vazhdimin e bisedimeve për arritjen një marrëveshje politike me qëllim shmangjen e zgjedhjeve të reja.
3: Po i thirrje edhe një herë liderve të partive të tjera që të

0: diskutojmë e të merremi vesh, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike.
1: Dhe kryetari i partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Ministri i jashtëm detyri Kosovës Glauko Njusa është kundër pretendimeve për paregullsi gjatë procesit të konstituimit të kuvendit. Sipas themelimit të kuvendit mund të zgjasë më shumë se një ditë, ndërsa për çështjen e afatit për 24 orësh për përfundimin e seancës konstituive, ai tha se ekzistojnë interpretime të ndryshme nga ekspertët kushtetues.
2: Edhe kësaj radhe, diskutimi është ka të bëj lidhur me vitin e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a duhet kryet brenda 24 orëve, mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilë dallojnë interpretime, mund të zgjasë më shumë se 24 orë seanca konstituive.
1: Konjufsa foli dhe për dialogun politik duke konfirmuar vullnetin e kryeministrin detyr Albin Kurti për marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti zgjedhur i PDK-s për Parim Gruda ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të kuvendit Glauko Njusa se vazhdimi i seancës konstitutive nuk ishte në shkelje kushtetuese. Gruda tha se tek gjykata shkohet për të interpretuar kushtetutën dhe jo për të interpretuar akt gjykimit të saj. Sipas këtij gjykata kushtetuese në akt gjykimin KO 124 fraksion 25 ka përcaktuar qartë se brenda afatit prej 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, kuvendi duhet ta përfundojë konstituimin. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kritikon zvaritjen e vazhdimit të seancës për konstituimin e kuvendit. Përmes një videoje Tahiri deklaroi se ndonse seanca duhet të vazhdonte, atëherë ende nuk ka asnjë ftesë nga shumica në pushtet.
3: Është shkel rregulloria punës së kuvendit neni 12.5, është shkel akt vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ju thonë me përgjegjësi plot që ky kuvend është bërë një vend muzeal.
1: Tahiri theksoi se kuvendi duhet të ushtrojë funksionin e tij dhe të nis punën.
3: Nuk guxon kuvendi të bëhet muzej. Kuvendi është për të ushtruar funksionin e vet, për të konstituar veten dhe për të filluar punën. Kjo bllokadë është shkelje, është abuzim dhe mbi gjitha është një autoritarizëm i paparë.
4: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozitarja Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut reagon lidhur me mungesën e publikimit të 83 proces verbaleve të seancave të qeverisë në gjuhën shqipe, duke kërkuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe publikimin e mënyrshëm të dokumenteve. Nga partia akuzojnë se koalicioni shqiptar në pushtet ka dobësuar mekanizmin për mbrojtjen e gjuhës shqipe duke e bërë atë sipas tyre praktikisht të pafuqishëm. Kërkojmë nga qeveria të bëjë publike arsyet për mos zbatimin e këtyre procesëve verbaleve, të sqarojnë se kush mban përgjegjësi për këtë situatë. Publikojmë njëherë të gjithë dokumentacionin që mungon në gjuhën shqipe, thonë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sekretari i përgjithshëm i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hasim Myrtezani, akuzon opozitën shqiptare se po manipulon gjatë gjithë kohës me gjuhën shqipe. Megjithatë, Myrtezani nuk ka sqarime për pretendimet e BDI-s për akuzat se procesi verbal të 11 muaj nuk po publikohen në gjuhën shqipe, por publikohen në Facebook dokumentet nga qeverisja e kaluar, ku dokumentet janë vetëm në maqedonisht, ndërsa mbajnë nën shkrimet e zyrtarëve si Artan Grubi, Muhamet Zekiri dhe Dragira Shkoski, ndërsa nga Vlen akuzojnë BDI-n se po tentojnë të zhvendosë mendjen e opinionit dhe kërkojnë që prokuroria të ja përgjigje se deri kur ka arritur rasti që lidhet me Artan Grupin dhe për të cilin ai është futur në listën e zezë amerikane.
4: Aktualitet.
1: Dy zjarre që përfshin në dy ditët e fundit zona pyjore në Tiranë, në Lundër dhe në Shkoz, ishin të qëllimshme dhe nga njëjti person. Nga hetimet e kryera, policia arriti të zbulojë autorin e dyshuar brenda 48 orëve nga ndezja e dy zjarreve. Si pas bluve të Tiranës, dyshohet se Sami Aliu, 70 vjeç, më 9 gusht ndezi zjarr në afërsi të magazinave të Bashkisë së Tiranës, ndërsa më herët në 8 gusht dogji disa shkurë në afërsi të një gabine elektrike në fshatin Shkoz. Të dyja këto zjarre shkaktuan pasoja duke u përhapur në masive pyjore dhe duke angazhuar me 10 forca zjarr fikse për të shuar ato, ndërsa pati dëme në sipërfaqe të tokave përreth. Policia e shtetit apelon sërish ndaj qytetarëve që në asnjë rrethan të mos ndezin zjarr pasi do të përballen me ligjin. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufiu drejtua bazës aerore të Farkës për të falendëruar pilotët e forcës aerore për kontributin e tyre. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Mbrojtjes shprehu mirënjohjen për guximin dhe sakrificën për çdo mision në mbrojtje të jetës, pronës dhe pasurisë natyrore. Sot më shumë se fjalës, secili prej tyre meriton një falënderim të sinqertë. Faleminderit për shërbimin, për sakrificën dhe për çdo mision të kryer me sukses deri më sot, shkruan Ermal Nufi. Zjarret masive që po përhapen në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada kanë vënë banorët në gatishmëritë lartë, ndërsa presin urdhra të mundshëm për evakuim. Ndërkohë, mijëra njerëz që tashmë janë larguar nga shtëpitë e tyre, presin me ankth të mësojnë se çfarë ka mbetur prej tyre. Një zjarr që përparoi me shpeci ka shkatruar shtëpi, ndërsa 10 persona u detyruan të shpëtoheshin nga ajri. Në Shtetet e Bashkuara, banorëve në disa zona në shtetin e Washingtonit u këshillua të largoheshin nga shtëpitë e tyre. British Columbia në Kanada shpalli gjendjen e jashtëzakonshme të shtunën, pasi mijëra njerëz në provincën perëndimore të Kanadas u urdhëruan të largoheshin nga shtëpitë për shkak të një zjarri që po përhapi me shpejtësi dhe që pothuajse u dyfishua në madhësi brenda një nate. Tajfunët godasin Kinën. Autoritetet kanë evakuar më shumë se 1 milion njerëz nga shtëpitë e tyre në Kinën lindore, përfshirë kryeqytetin financiar Shanghai, ndërsa tajfuni Dolphin arriti në tokë. Tajfuni solli shira të rëmbyeshëm dhe ndaloi transportin në të gjithë rajonin. Vetëm në Shanghai të hënën u anuluan gati 1000 fluturime. Autoritetet vazhdojnë të paralajmërojnë për shira të rëmbyeshëm, përmbytje të mëdha dhe rrezik rrëshitje dheu deri te mërkurën, ndërsa studia lëviz drejt veriut.
4: Bota.
1: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaron se është i gatshëm të japë një mundësi planit të propozuar të Donald Trump për çarmatosjen e Hamasit dhe forcat mbrojtëse të Izraelit po të rriqen në Vijën e Verdhë. Gazeta Jerusalem Post, duke cituar një raport nga Axios, specifikon se në bisedën me Jared Kushnerin, Netanyahu njoftoi se është i gatshëm të japë një mundësi planit të Gazës. Gazeta izraelite përsëriti qendrimin publik të kryeministrit, duke theksuar qendrimin e shtëpisë së bardhë për mos shqetësimin në lidhje me deklaratat e tilla, duke konfirmuar dhe një kthim gradual në Vijën e Verdhë në Gaza dhe një ndalim të sulmeve në ripin e Gazës.
4: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion ton.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncinë, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është kjo një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përhershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto, atëre kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim përkatës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion të publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notës, të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni,
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ont që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmia duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë. Siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
1: dhe planin e trajtimit
2: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham, deri tani rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjerë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja që duhet të sjellë te kjo. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin kariesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatinat. Si ndikojnë
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë,
2: shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës Albolena Agjiu vlerësoi si të papranueshme deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhjes së lumit Tibër. Agjiu kërkoi nga diplomatët e Kosovës që të informojnë qeveritë e vendeve ku shërbim për pasojë që sipas saj mund të ketë ndërhyrje në rrjedhat ujore ndërkufitare, duke theksuar rëndësinë e Ibir Lepensit dhe liçenit të Ujmanit për furnizimin me ujë, energjinë dhe buqësinë në Kosovë.
2: Ndërhyrja e njëanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë dhe t'i informojnë qeveritë e vendeve pritëse për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde sa edhe kërcënuese.
1: Këto deklarata Agjiu i bëri në edicionin e 9 të konferencës së ambasadorëve të Republikës, aktiviteti organizuar nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kryeministrin detyr i Kosovës Albin Kurti angazhohet për vazhdimin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje politike me qëllim shmangjen e zgjedhjeve të reja. U bë njëherë thirrje liderëve të partive të tjera që të diskutojnë dhe të merren me vesh sepse qytetarët e Republikës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike, deklaroi kryetari i partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Ministri i Jashtëm detyr i Kosovës Glauk Konjusa është kundër pretendimeve për paregullsi gjatë procesit të konstituimit të kuvendit. Sipas i themelimi i kuvendit mund të zgjasë më shumë se një ditë, ndërsa për çështjen e afatit për 24 orësh për përfundimin e seancës konstituive, ai tha se ekzistojnë interpretime të ndryshme nga ekspertët kushtetues. Konjusa foli edhe për dialogun politik duke konfirmuar vullnetin e kryeministrit detyr Albin Kurti për marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti zgjedhur i PDK-s për Parim Gruda ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të kuvendit Glauk Konjusa se vazhdimi i seancës konstitutive nuk ishte në shkelje kushtetuese. Gruda tha se tek gjykata shkohet për të interpretuar kushtetutën dhe jo për të interpretuar akt gjykimit të saj. Sipas këtij gjykata kushtetuese në akt gjykimin KO 124 fraksion 25 ka përcaktuar qartë se brenda afatit prej 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, kuvendi duhet ta përfundojë konstituimin. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kritikos varitjen e vazhdimit të seancës për konstituimin e kuvendit. Përmes një videoje Tahiri deklaroi se ndonse seanca duhet të vazhdonte, atëherë ende nuk ka asnjë ftesë nga shumica në pushtet.
3: Është shkel rregulloria punës kuvendit neni 12.5, është shkel akt vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ju thonë me përgjegjësi plot që ky kuvend është bërë një vend muzeal.
1: Tahiri theksoi se kuvendi duhet të ushtrojë funksionin e tij dhe të nisë punën.
3: Nuk guxon kuvendi të bëhet muze. Kuvendi është për të ushtruar funksionin e tij, për të konstituar veten dhe për të filluar punën. Kjo bllokadë është shkelje, është abuzim dhe mbi gjitha është një autoritarizëm i papastër.

Hana në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë të ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më radh vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Felice, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referi KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

Nga Didit qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: cold with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zyrin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy With dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë shërbim.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: Këtoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, për shëndetje, shkënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi radiofonik përmes Biblës ka për qëllim të mësoj çdo libër të Biblës, dhe jo vetëm librat më të njohur të saj. Në këtë seri programesh për gati 5 vite, do të dëgjoni shpjegimin e 66 librave të Biblës, varg pas vargu, nga zanafilla tek zbulesa. Ky program është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës, dhe sigurisht ta mbushet zemra me gëzim.

0: Nuk kisha pse ta përballoja jetën i vetëm. Siç më inkurajuat përmes mësimeve tuaja, ja dorëzova jetën time Jezusit. Sot e di se tek ai kam gjetur forcë, shpresë dhe një fillim të ri. Faleminderit për këtë shërbim kaq të çmuar. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit Përmes Biblës nga Afrika. Ishte mirë nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve që ta njihni Zotin, apo ju ka inkurajuar në një moment të vështirë. Ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot Dr. Megi do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë nga libri i parë i Samuelit. Studimi i sotëm do të hedhë më shumë dritë mbi Perëndin ton dhe planin e tij të përsosur të shpëtimit. Edhe ndiqni me vëmendje Dr. Megi. Dëgjojmë të këndshëm të gjithëve.
1: Osea kapitulli 13, vargu 11, mund të jetë shkruar si kujtesë për librin e parë dhe librin e dytë të Samuelit. Ky varg thotë: "Të kam dhënë një mbret në zemrimin tim dhe ta mora përsëri në tërbimin tim." Samueli ishte gjyqtari i madh dhe një njeri shumë i perëndishëm. Ai ishte rritur në tabernakull ku kishte parë ligësinë e bijve të Elit dhe se si Perëndia i gjykoi ata. Por vini re se çfarë bën Samueli. Te kapitulli 8, vargu i parë lexojmë: "Kur Samueli u plak, emëroi bijtë e tij si gjyqtar të Izraelit." Pra Samueli emëroi bijtë e tij gjyqtar për ta zvendësuar atë, edhe pse ata nuk ishin të denjë dhe nuk mund ta bënin atë punë. Ky veprim ishte gabimi më i madh i jetës së Samuelit. Ai ishte një gjyqtar i madh, një profet i mrekullueshëm dhe një njeri i madh i Zotit. Por si baba, kishte dështuar një lloj si Eli. Vargjet 2 dhe 3. I parlindur i tij quhej Joel dhe i dyti Abia. Ata ushtronin funksionin e gjyqtarit në Beersheba. Por bijtë e tij nuk ndoqën shembullin e tij. U larguan nga rruga e drejtë, duke siguruar fitime të palejueshme, pranuan dhurata dhe prishnin drejtsinë. Këta pra ishin djemtë e Samuelit. Ata ishin krejtësisht të pandershëm. E çuditshme apo jo? Në ditët e sotme ne shohim shumë gjëra të tilla. Shumë pastor më kanë thënë: "Si ka mundësi që një person të ketë një familje të mrekullueshme në kishë, por djali apo vajza të bëhen të shturur dhe të jepen pas drogave?" Shpeshherë nuk ka një shpjegim për këtë. Samueli ishte një njeri i madh, njeri i Zotit. Por dëgjoni se çfarë bën bijtë e tij. Vargjet 4 dhe 5. Atëherë tër pleqtë e Izraelit u mblodhën, erdhën te Samueli në Rama dhe i thanë: "Ja, ti tani je plakur dhe bijtë tu nuk i ndjekin gjurmët e tua. Prandaj cakton mbi ne një mbretë që të na qeveris ashtu siç ndodh në të gjitha kombet." Izraelitët po kërkonin një mbret. Ata sigurisht ndikoheshin nga kombet e tjera që i rrethonin dhe nxjerrin si arsye moshën e vjetër të Samuelit dhe pa qëndrueshmërinë e bijve të tij. Vargjet 6 dhe 7. Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit sepse ata kishin thënë: "Na jep një mbret që të na qeveris." Prandaj Samueli ju lut Zotit. Dhe Zoti i tha Samuelit: "Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por më kanë hedhur poshtë mua me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta." Fakti që Samueli i bëri bijtë e tij gjyqtar u jep këtyre njerëzve një shkas për të kërkuar një mbret. Padyshim që kjo gjë ja copton dhe zemrën Samuelit. Perëndia e ngushëllon me sigurinë se refuzimi i Izraelit nuk ishte prej tij, por prej vetë Zotit. Bijtë e Samuelit ishin shkaku, mirë po refuzimi i sovranitetit Perëndis ishin arsyeja e vërtet. Pastaj Samueli e paralajmëroi Izraelin se çfarë do të thoshte të kishte një mbret. Ai u thot atyre se mbreti do të mbretëronte mbi ta. Do të merrte bijtë e tyre ushtar, vajzat e tyre për kuzhiniere dhe për shërbëtore. Mbreti do të merrte një pjesë të tokave, të vreshtave, ullinjve dhe kafshëve për veten e vet. Ai i paralajmëron që edhe pse do t'i thrasin Zotit në gjendjen e tyre të dëshpëruar, ai nuk ka për t'i dëgjuar. Shohim poshtë duke filluar me vargu 19 përgjigjen e popullit. Megjithatë, populli nuk deshi t'i dëgjojë fjalët e Samuelit dhe tha: "Jo, do të kemi një mbret mbi ne. Kështu do të jemi edhe ne si gjithë kombet. Mbreti ynë do të na qeverisë, do të na dalë në krye dhe do të luftojë në betejat tona." Samueli i dëgjoi tërë fjalët e popullit dhe ja tregoi Zotit. Zoti i tha Samuelit: "Dëgjoje kërkesën e tyre dhe caktoj një mbret mbi ta." Atëherë Samueli u tha njerëzve të Izraelit: "Secili të kthehet në qytetin e tij." Bijtë e Izraelit do të veprojnë sipas mënyrës së tyre. Perëndia do t'u jap atyre një mbret. Ajo që ishte e vërtet për Izraelin në kohën e Mojsiut është ende vërtet edhe sot.

0: Sad 106 vargu 15 sot. Dhe ai u dha atyre sa i kërkonin, por dërgoi midis tyre një lëngat që paksoi numrin e tyre. Perëndia do të përmbush dëshirën e Izraelit për një mbret, por kjo nuk do të jetë një gjë e mirë për ta. Drejtimi i Zotit do të bëhet në mënyrë indirekte nëpërmjet profetit. Ashtu siç do ta shohim, Perëndia nuk do t'i flasë mbretit drejt për drejt, por nëpërmjet profetit, i cili do të njoftonte fjalën e Zotit tek ai. Mbreti ose do ta pranoi ose do ta refuzoi atë fjalë dhe mund të zgjidhë të veprojë si të dojë. Me këtë ne kemi përfunduar studimin e kapitullit të 8 dhe tani do të vijojmë me studimin e kapitullit të 9. Në kapitullin e 9 fillon ndarja e dytë më e madhe e librit të parë të Samuelit. Pjesa e parë fliste për Samuelin, ndërsa tani theksi zhvendoset tek Sauli. Sauli është një nga ata individ të çuditshëm të cilin e hasim në fjalën e Zotit. Një lloj si Balami është mjaft e vështirë për ta interpretuar atë. Si në dhjetën e vjetër, ashtu edhe në dhjetën e re, ka disa personazhe të çuditshëm që i shohim në përfaqet e shkrimit në gjysmën e errësirë. Ata dalin sikur të ishin në dritë, por ashtu si derrat, ata shohin hijen e tyre dhe kthehen sërish në errësirë. Kur takojmë Saulin në fillim, ai nuk është mbret. Në fakt, unë mendoj se ai nuk ishte asnjëherë mbret në kuptimin e vërtetë të fjalës. E fillojmë duke lexuar vargun e parë. Kishte një njeri të Benjaminit që quhej Kish, ishte bir i Abielit, bir i Cerorit, bir i Bekorathit, bir i Afjahut, bir i një Benjaminiti, një njeri i fort dhe trim. Kishi pra ishte baba i Saulit dhe i përkiste fisit të Benjaminitve. Duke kujtuar historinë e 12 djemve të Jakobit tek Zanafila, ky fis e kishte Zanafilën nga djali më i vogël dhe i preferuar i atit të tij, Benjamini. Nëna e tij vdiq kur ai lindi. Ndërsa po vdiste, ajo e quajti atë Benoni, bir i dhimbjesime. Por kur Jakobi pa fëmijën e vogël, ai tha: "Jo, ai do të jetë djali të djathësime." Dhe e quajti Benjamin. Ky djali ishte djali preferuar dhe mbrohej nga vëllezërit e tij. Në librin e gjyqtarëve, ky fis u zhduk për shkak të një mëkati të madh që ndodhi aty. Pra nga ky fis, Benjaminitët, erdhi mbreti i parë. Vargu 2. Ai kishte një djalë të quajtur Saul, i ri dhe i bukur, ndër bitë e Izraelit nuk kishte asnjë më të bukur se ai. Që nga supet e lartë, ai u akalonte për 7 gjithë njerëzve të tjerë. Sauli pra ishte i bukur. Fizikisht ai dukej si një mbret, por në fakt ishte vetëm një aktor që luajti një pjesë. Ai nuk ishte mbret në zemër. Gjithsesi, njerëzit e zgjidhin mbretin e tyre nga pamja jashtme dhe jo nga karakteri. Pikërisht kjo pamje jashtme e ka vendosur kombin tonë në një pozitë rrezikshme sot. Armiku më i rrezikshëm që ne kemi është televizori. Njeriu që do ta kontrolloj përfundimisht këtë komb do të jetë njeriu që do të ketë një pamje të këndshme televizive. Pse? Sepse ne i zgjedhim njerëzit nga mënyra se si duken dhe se si flasin, dhe jo për shkak të karakterit të tyre. Nëse në vend të televizorit do të kishim një aparat grafie me reze X, atëherë do të zbulonim karakterin e vërtetë të atij njeriu. Bitë e Izraelit doni një mbret dhe atyre u pëlqeu Sauli. Ai ishte i bukur, i gjatë dhe dukej bukur. Nuk ishte asnjë si ai në të gjithë kombin. Ai fare mirë mund të kishte qenë një yll televiziv apo një yll kinematografie. Sauli e pa pjesën dhe mund ta luante, por ai nuk ishte një mbret në zemër. Vargu 3. Gomarat e Kishit, atit të Saulit, kishin humbur. Kishi i tha të birit Saulit: "Merr me vete një nga shërbëtorët, çohu dhe shko të kërkosh gomarët." Unë e di që Zoti ka një sens humori. Ju nuk mund ta shmangni atë sepse e gjeni të shprehur në shumë vende të fjalës së Perëndis. Sauli pra kishte dal për të kërkuar gomarët e tatit, ndërsa gomarët e Izraelit po kërkonin për një mbret. Zotit nuk i ngelet gjë tjetër vetë se të qesh, ndërsa shikon që ndodh diçka e tillë. Çfarë komenti ky për racën njerëzore? Vargu 5. Kur arritë në vendin e Cufit, Sauli tha shërbëtorit të tij që ishte me të: "Çohu të kthehemi, që të mos ndodhë që imat të heq mendin nga gomerët dhe të filloj të shqetësohet për ne." Sauli dhe shërbëtorit tij kishin kërkuar gjithandej për kafshët e tatit, por nuk mundën t'i gjenin. Më në fund Sauli tha: "Le të kthehemi në shtëpi, sepse mund të humbasim edhe ne gjithashtu, dhe ata do të dërgojnë një grup njerëzish për ta kërkuar neve." Por shërbëtori i tha: "Ja, në këtë qytet jeton një njeri i Perëndis që e nderoj shumë. Tërë ato që ai thot realizohen patjetër. Tani le të shkojmë atje. Ndofta do të na tregojë rrugën që duhet të ndjekim." Sauli i tha shërbëtorit të tij: "Por ja, në qoftë se shkojmë, çfarë t'i çojmë njeriu të Perëndis? Sepse buka e thazëve tan ka mbaruar dhe nuk kemi asnjë dhuratë për t'i çuar njeriu të Perëndis. Çfarë kemi me vete?" Dhe shërbëtori ju përgjigj Saulit duke thënë: "Ja, unë kam në dorë një çerek sikli prej argjendi. Do t'ja jap njeriu të Perëndis dhe ai do t'na tregoj rrugën që duhet të ndjekim." 1 Samuelit kapitulli 9 vargjet 6 deri në 8. Në vargun vijues jepet një shpjegim i shkurtër ndihmues nga fryma e shenjtë. Vargu 9. Në të kaluarën në Izrael, kur dikush shkonte për të këshilluar me Perëndin, thoshte: "Cohu të shkojmë te shikuesi, sepse profeti sotëm në të kaluarën quhej shikues." Ktu jepet një ndryshim emrash. Njerëzit që merreshin me magji të zeza dhe spiritualizëm quheshin shikues. Perëndia donte një emër krejt ndryshe për njeriu në tij, kështu që ai e quajti atë profet. Kjo do të thotë që Samueli ishte i pari në radhën e profetëve. Edhe pse Mojsiu quhet profet, Samueli ishte i pari në radhën e profetëve. Sigurisht, Samueli ishte njeriu për të cilën po fliste Sauli dhe shërbëtori i tij. Vargu 14. Kështu u ngjitën në qytet. Ndërsa ata hynin në qytet, Samueli dilte në drejtim të tyre për t'u ngjitur në vendin e lartë. Pra ata u takuan në rrugë. Vargu 15. Por një ditë para arritjes së Saulit, Zoti e kishte lajmëruar Samuelin duke thënë: "Tani shpesh lind pyetja, si komunikonte Zoti në dhjatën e vjetër, kur thuaj Zoti thotë?" Unë mendoj se kur Zoti fliste, ai fliste në të vërtetë. Në këtë mënyrë erdhi komunikimi. Ai filloi me anë të fjalëve. Janë fjalët e shkrimit ato që janë të frymëzuara, dhe jo mendimet. Një përkthim tjetër i këtij vargu thotë: Perëndia i foli Samuelit në veshin e tij. Ktu na jepet një ide e vakët se si komunikonte Zoti me profetët. Por çfarë janë ato që dëgjoj me veshin tim? Sigurisht janë fjalë. Kjo ishte e vetmja gjë që kishte kuptim, dhe Samueli i dëgjoi ato fjalë. Pra dhe Zoti tha: "Nesër në këtë orë do të dërgoj një njeri nga vendi i Benjaminit dhe ti do ta vajosësh si udhëheqës të popullit tim të Izraelit. Ai do ta shpëtoi popullin tim nga duart e filistejve, sepse pash mjerimin e popullit tim, sepse britmat e tij arritën deri tek unë." Shumë herë Perëndia i përgjigjet kërkesës sonë, edhe pse nuk është gjëja më e mirë për ne. Kur ne vazhdojmë t'i thrasim Zotit për diçka, ai më në fund e plotëson kërkesën tonë ashtu siç bëri për Izraelin. Kur bitë e Izraelit ishin në shkretë të tjerë, ata thirrën për mish, dhe Perëndia u dha atyre mish, por dërgoi një lëngat për shpirtrat e tyre. Ja pra pse lutja duhet bërë në emrin e Jezusit, gjë që do të thotë se lutja duhet jetë sipas vullnetit të tij dhe për lavdinë e tij. Të gjitha kërkesat duhet të varen në atë çështje të rëndësishme. Vargu 17. Kur Samueli pa Saulin, Zoti tha: "Ky është njeriu për të cilin të fola. Ai do të mbretërojë mbi popullin tim." Perëndia pra plotësoi kërkesën e tyre dhe u dha atyre një mbret. Sauli ishte një njeri që i bëri përshtypje edhe Samuelit. Ne shohim se Samueli e përshëndeti atë me respekt. Pastaj Sauli ju afrua Samuelit në mes të portës dhe i tha: "Tregom të lutem, ku është shtëpia e shikuesit?" Samueli ju përgjigj Saulit dhe i tha: "Jam unë shikuesi. Gjithu para meje në kodër, sot do të hani me mua. Nesër në mëngjes do të lë të shkosh dhe do të të tregoj tër ato që ke në zemër. Për sa u përket gomarëve të tu që të kanë humbur 3 ditë më parë, mos u mërzit se i kanë gjetur. E kujt i drejtohet gjithë dëshira e Izraelit, vetë se ty dhe tër shtëpisa atit tënd?" 1 Samuelit kapitulli 9 vargjet 18 deri në 20. Sauli në fakt nuk ishte zgjedhja e Perëndis. Ai i dha Izraelit atë lloj njeriu që ata donin. Kur Sauli ishte midis njerëzve, ata panë që ishte i gjatë, i bukur dhe dukej si një mbret. Dhe kur kërkuan një mbret, Zoti e plotësoi kërkesën e tyre. Vargu 21. Sauli, duke u përgjigjur, tha: "A nuk jam unë një Benjaminit, një nga fiset më të vogla të Izraelit? Dhe familja ime a nuk është vallë më e vogla të gjithë familjeve të fisit të Benjaminit? Pse më flet pra në këtë mënyrë?" Sauli në këtë varg duket pak si Gedeoni. Ai duket shumë i përulur. Në qofë se mbani mend, edhe Gedeoni tha: "O im Zot, si mund ta shpëtoj unë Izraelin? Ja, familja ime është më e dobta e Manasit dhe unë jam më i vogli në shtëpinë e atit tim." Te Gjyqtarët kapitulli 6 vargu 15. Pra, Gedeoni po thoshte: "Nuk mund të gjesh ndonjë më të vogël se unë." Dhe Gedeoni po thoshte të vërtetën. Ai ishte një burracak dhe ishte i friksuar për vdekje. Izraeli në atë kohë ishte në luftë dhe ishte mundur keqazi. Por Sauli nuk kishte arsye për të qenë i friksuar. Izraeli nuk ishte në luftë. Ai kishte dalë për të kërkuar gomarët e atit të tij, që tashmë ishin gjetur. Pra misioni i tij kishte përfunduar. Çështja ishte se nuk kishte asgjë që ai të fliste në atë mënyrë. Unë personalisht mendoj se ai kishte një prulësi falso. Mendoj se Sauli mendonte që ai ishte i vetmi që duhet të bëhej mbret. Vargu 22. Atëherë Samueli mori Saulin dhe shërbëtorin e tij, i futi në sallë dhe i uli në krye të tryezës të të ftuarve, që ishin në rreth 35 veta. Pra me sa duket, Samueli thiri një grup të vogël udhëheqësish. Pastaj Samueli i tha gjellëbërësit: "Sill pjesën që të dhash, për të cilën të thash vëre më njan." Gjellëbërësi mori atëherë kofshën dhe atë që i ngjitej asaj dhe ja vuri përpara Saulit. Pastaj Samueli tha: "Ja, ajo që u mbajt rezervë, u vu më njan për ty. Haje se është ruajtur apostafat për ty kur ftova popullin." Kështu, atë ditë Sauli hëngri bashkë me Samuelin. Pastaj zbritën nga vendi i lartë në qytet dhe Samueli foli me Saulin mbi tarac. Të nesërmen u ngritën herët në të gdhirë. Samueli e thiri Saulin në tarac duke i thënë: "Çohu dhe unë do të lë të shkosh." Sauli u ngrit dhe që të dy, ai dhe Samueli dolën jashtë. Kur zbritën në periferitë e qytetit, Samueli i tha Saulit: "Thuaj shërbëtorit të kaloj para nesh dhe të shkoj përpara, por ti ndalu një qast, në mënyrë që të ke mundësi të të njoftoj fjalën e Perëndis." 1 Samuelit kapitulli 9, vargjet 23 deri në 27. Për ta mbyllur, shohim në këto vargje që këtu na jepen të gjitha formalitetet që u zhvilluan. Sauli hëngri me Samuelin atë ditë dhe ata bën një mbledhje.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhin shumë aventura.
1: Jam shumë kurios të shikoj se çfarë ndodhi me Jonën.
2: Nëse do të tregohej i zgjuar, do të kishte dëgjuar Zotin dhe nuk kishte pse të largohej nga ai.
1: Dhe nuk do ishin lagur as rrobat.
3: Zoti dëshiron të shpëtoj të gjithë njerëzit, kudo ku janë. Prandaj Jona duhet të shkonte në Ninive. Dukej sikur këtij udhtimi i kishte ardhur fundi. Nëse nuk do të ishte për Zotin që dëshiron të shpëtoj të gjithë, përfshirë edhe Jonën, ata do të ishin mbytur. Por Zoti dërgoj një nëndetëse shumë të veçantë vetëm për të. Një peshk i madh notoi drejti dhe gëlltiti të gjithin. Jona qëndroi për 3 ditë, 3 net rresht në barkun e peshkut. Atje, në thellësi të detit, Jona filloi të pendohej për atë që kishte bërë. Ndaj në dëshpërim e sipër, i klithi Perëndis për ndihmë.
4: Zot, më ke hedhur në det. Të gjitha dallgët më përpin. Mendova se do të vdisja për ti më shpëtove. Shumë faleminderit. Unë do të bëj gjithçka që do të më kërkosh.
3: Zoti më ishte mi i dëgjon të gjithë ata që e kërkojnë. Na dëgjon edhe kur jemi të mërzitur dhe të trështuar. Ai e dëgjoi lutjen e Jonës dhe urdhëroi peshkun të notonte drejt bregut dhe ta vilte banorin e patretshëm. Zoti do të shpëtoj të gjithë njerëzit. Ndaj i tha Jonës për herë të dytë.
5: Jona, shko në qytetin e madh të Ninives dhe prediko atë që do të them.
3: Dhe Jona shkoi.
6: Më dëgjoni. Zoti më dërgoi tek ju. Pas 40 ditësh qyteti juaj i bukur do të jetë një pirg mbeturinash. Ky është ndëshkimi i mëkatit tuaj, sepse jeni gënjeshtar, tradhtar dhe hajdut. Zoti ka parë gjithë vrasjet dhe vjedhjet tuaja.
3: Njerëzit e dëgjuan Jonën dhe u friksuan. Predikimi i Jonës u foli drejt për drejt zemrave të tyre.
7: Ai ka të drejtë. Kemi mëkatuar kundër Zotit. Çfarë të bëjmë për këtë gjë?
8: Një urdhër nga mbreti. Askush nuk lejohet të hajë ose të pijë. Pendohuni për mëkatet tuaja dhe thirrini Zotit. Ndoshta do të na dëgjojë. Mjaft me padrejtësitë dhe filloni një jetë të re.
3: Imagjinoni pak për një moment. Të 120.000 banorët e këtij qyteti thirrën emrin e Zotit. Si të rriturit, edhe fëmijët. Të gjithë pa përjashtim u penduan për jetën e mëparshme që kishin jetuar pa Perëndin. Kaluan shumë ditë. 38, 39, 40 ditë. Dhe Zoti nuk i ndëshkoi. Ai i dëgjoi lutjet e tyre të pendesës dhe i fali. A nuk është kjo e mrekullueshme? 120.000 njerëz u falën. Të gjithë ata që i klithën Perëndis u shpëtuan. Ah, sikur të ndoste një ta gjë edhe në fshatin apo në qytetin ku jetojmë ne. Zoti miku im, dëshiron që ti shpëtoj të gjithë njerëzit. Si ty, edhe ata që janë rreth e qark teje.
0: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.
9: Dëgjoj muzikë pop në Radio 7 Kosova 106 FM. I just wanna be close to your heart.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albolena Agjiu vlerësoj si të papranueshme deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhjes së lumit tiber. Agjiu kërkoi nga diplomatët e Kosovës që të informojnë qeveritë e vendeve ku shërbim për pasoja që sipas saj mund të ketë ndërhyrje në rrjedhat ujërore ndërkufitare, duke theksuar rëndësinë e Ibër-Lepensit dhe liçenit të Ujmanit për furnizimin me ujë, energjinë dhe buqësinë në Kosovë.
2: Ndërhyrja një anshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do të aprekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeshtetet ku shërbejnë dhe t'i informojnë qeveritë e vendeve pritëse për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde sa edhe kërcënuese.
1: Këto deklarata Agjiu i bëri në edicionin e 9 të konferencës së ambasadorëve të Republikës, aktiviteti organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ministrin e detyri punëve të jashtme dhe diasporës Gleo Konjuse reagoi pas deklaratave të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në Beograd, ku ai përsëriti qëndrimin e Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë Kosovës. Përmes një postimi në platformën X, Konjuse ka shprehur keqardhje për këtë qëndrim, duke theksuar se Kosova ka qenë në krah të Ukrainës që nga dita e parë agresionit të plot rus. Konjuse deklaroi se Kosova mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Do ta mirëprisnim njohjen e Republikës së Kosovës nga Ukraina. Një vendim i tillë do t'i forconte pikërisht parimet e lirisë, demokracisë dhe të drejtës ndërkombëtare që vetë Ukraina po mbron sot, deklaroi Glauk Konjusa. Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, dënon deklaratat e presidentit serbis Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së lumit tiber. Ajo ka deklaruar se ndryshimi i rrjedhës së lumit sipas saj nuk lejohet nga e drejta ndërkombëtare dhe do të paraqiste rrezik për sigurinë energjetike të Kosovës. Ymeri ka kritikuar dhe paraqitjet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ministrin në detyrë të punëve të brendshme Xhelar Zveçla në zonë.

0: pretime mund të zgjasen më shumë se 24 orë, seanca konstituive.
1: Konjufsa Poli dhe për dialogun politik duke konfirmuar vullnetin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti për marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti zgjedhur i PDK-s për Parim Gruda ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të kuvendit Glauko Njusa se vazhdimi i seancës konstitutive nuk ishte në shkelje kushtetuese. Gruda tha se tek gjykata shkohet për të interpretuar kushtetutën dhe jo për të interpretuar akt gjykimit të saj. Sipas këtij gjykata kushtetuese në akt gjykimin K124 fraksion 25 e ka përcaktuar qartë se brenda fatit prej 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, kuvendi duhet ta përfundojë konstituimin. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kritikos varitjen e vazhdimit të seancës për konstituimin e kuvendit. Përmes një videoje Tahiri deklaroi se ndonse seanca duhet të vazhdonte, atëherë ende nuk ka asnjë ftesë nga shumica në pushtet.
2: Është shkel rregulloria punës kuvendit neni 12.5, është shkel akt vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ju thonë me përgjegjësi plot që ky kuvend është bërë një vend muzeal.
1: Tahiri theksoi se kuvendi duhet të ushtrojë funksionin e tij dhe të nisë punën.
2: Nuk guxon kuvendi të bëhet muzej. Kuvendi është këtu për të ushtruar funksionin e vet, për të konstituar veten dhe për të filluar punën. Kjo bllokadë është shkelje, është abuzim dhe mbi gjitha është një autoritarizëm i paparë.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozitarja Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut reagon lidhur me mungesën e publikimit të 83 proces verbaleve të seancave të qeverisë në gjuhën shqipe, duke kërkuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe publikimin e mirëshëm të dokumenteve. Nga partia akuzojnë se koalicioni shqiptar në pushtet ka dobësuar mekanizmin për mbrojtjen e gjuhës shqipe duke e bërë atë sipas tyre praktikisht të pafuqishëm. Kërkojmë nga qeveria të bëjë publike arsyet për mos zbatimin e këtyre proces verbaleve, të sqarojnë se kush mban përgjegjësi për këtë situatë. Publikoj më njëherë të gjithë dokumentacionin që mungon në gjuhën shqipe, thon nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sekretari i përgjithshëm i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hasim Myrtezani, akuzon opozitën shqiptare se po manipulon gjatë gjithë kohës me gjuhën shqipe. Megjithatë, Myrtezani nuk ka sqarime për pretendimet e BDI-s për akuzat se proces verbale të 11 muaj nuk po publikohen në gjuhën shqipe, por publikojnë në Facebook dokumentet nga qeverisja e kaluar, ku dokumentet janë vetëm në maqedonisht, ndërsa mbajnë nën shkrimet e zyrtarëve si Artan Grubi, Muhamet Zekiri dhe Dragira Shkovski, ndërsa nga Vlen akuzojnë BDI-n se po tentojnë të zhvendosë mendin e opinionit dhe kërkojnë që prokuroria të japë përgjigje se deri kur ka arritur rasti që lidhet me Artan Grupin dhe për të cilin ai është futur në listën e zezë amerikane.
3: Aktualitet.
1: Dy zjarre që përfshin në dy ditët e fundit zona pyjore në Tiranë, në Lundër dhe në Shkoz, ishin të qëllimshme dhe nga i njëjti person. Nga hetimet e kryera, policia arriti të zbulojë autorin e dyshuar brenda 48 orëve nga ndezja e dy zjarreve. Sipas Bluve të Tiranës, dyshohet se Sami Alliu, 70 vjeç, më 9 gusht ndezi zjarr në afërsitë të magazinave të Bashkisë së Tiranës, ndërsa më herët në 8 gusht dogji disa shkurrë në afërsitë të një gabine elektrike në fshatin Shkoz. Të dyja këto zjarre shkaktuan pasoje duke u përhapur në masive pyjore dhe duke angazhuar me dhjetra forca zjarrfikse për të shuar ato, ndërsa pati dëme në sipërfaqe të tokave përreth. Policia e shtetit apelon sërish ndaj qytetarëve që në asnjë rrethant të mos ndezin zjarr pasi do të përballen me ligjin. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, u drejtua bazës aerore të Farkës për të falendëruar pilotët e forcës aerore për kontributin e tyre. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Mbrojtjes shprehu mirënjohjen për guximin dhe sakrificën për çdo mision në mbrojtje të jetës, pronës dhe pasurisë natyrore. Sot më shumë se fjalë, secili prej tyre meriton një falënderim të sinqert. Faleminderit për shërbimin, për sakrificën dhe për çdo mision të kryer me sukses deri më sot, shkruan Ermal Nufi. Zjarret masive që po përhapen në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada kanë vënë banorët në gatishmëri të lartë, ndërsa presin urdhra të mundshëm për evakuim. Ndërkohë, mijëra njerëz që tashmë janë larguar nga shtëpitë e tyre, presin me ankth të mësojnë se çfarë ka mbetur prej tyre. Një zjarr që përparoi me shpejtësi ka shkatruar shtëpi, ndërsa 10 persona u detyruan të shpëtoheshin nga ajri. Në Shtetet e Bashkuara, banorëve në disa zona në shtetin e Washingtonit u këshillua të largoheshin nga shtëpitë e tyre. British Columbia në Kanada i gjendjen e jashtë zakonshme të shtunën, pasi mira njerëz në provincën perëndimore të Kanadas u urdhëruan të largoheshin nga shtëpit për shkak të një zjarri që po përhapi me shpejtësi dhe që pothuajse u dyfishua në madhësi brenda një nate. Tajfunët godasin Kinën. Autoritetet kanë evakuar më shumë se 1 milion njerëz nga shtëpitë e tyre në Kinën lindore përfshir kryeqytetin financiar Shanghai, ndërsa tajfuni Dolphin arriti në tokë. Tajfuni solli shira të rrëmbyeshëm dhe ndaloi transportin në të gjithë rajonin.

0: vetëm në Shanghaj të ënën u anulluan gati 1000 fluturime. Autoritetet vazhdojnë të paralajmërojnë për shira të rrëmbyeshëm, përmbytje të mëdha dhe rrezik rrëshqitje dheu deri te mërkurën, ndërsa stuhia lëviz drejt veriut.
1: Bota.
0: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaron se është i gatshëm të japë një mundësi planit të propozuar të Donald Trump për çarmatosjen e Hamasit dhe forcat mbrojtëse të Izraelit po të rriqen në Vijën e Verdhë. Gazeta Jerusalem Post, duke cituar një raport nga Axios, specifikon se në bisedën me Jared Kushnerin, Netanyahu njoftoi se është i gatshëm të japë një mundësi planit të Gazës. Gazeta izraelite përsëriti qendrimin publik të kryeministrit, duke theksuar qendrimin e shtëpisë së bardhë për mos shqetësimin në lidhje me deklaratat e tilla, duke konfirmuar dhe një kthim gradual në Vijën e Verdhë në Gaza dhe një ndalim të sulmeve në ripin e Gazës.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Përshëndetje miq, mirë se po dëgjohemi në programin Shijo e Jetën, nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komente dhe dëshmitë se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e dy javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
4: Por dëgjoni se cili është problemi. Shumë njerëz atëherë kur janë në mes të stuhisë, tremben dhe kthehen mbrapsht atje ku u nisën. Në vend që të ngulmojnë dhe të mbërrin në anën tjetër, ata sprapsen nga frika.
3: Mesazhi për sot është vërtet inkurajues. Përmes eksperiencave nga jeta e saj, Joyce na nxit të mos heqim dorë dhe të mos kthehemi prapa kur na pushton paniku i frikës dhe paralizohemi prej saj. Le t'i besojmë atij, Perëndis besnik që është i aftë të na shpëtojë, të na shërojë, të na bekojë pavarësisht se para cilës stuhi gjendemi për momentin. Ashtu si larva kalon nëpër procesin e shndërimit para se të kthehet në një frutur të bukur, kështu edhe ne përmes stuhive të jetës bëhemi ena e përdorur prej tij që të bekojë të tjerët. Tani do të dëgjojmë me vëmendje ndryshimin mes frikës dhe besimit.
4: Kur Jezusi thot kalojmë te bregu Matan, ju me siguri do të përfundoni tek bregu Matan, sepse aty ku thot ai, aty do të shkojmë. Por tani le të lexojmë pjesën e mesit. Dhe dishepujt si e nisën popullin, e morën me vete Jezusin ashtu si ishte në bark. Me të ishin edhe disa barka të tjera të vogla. Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi bark aq shumë sa ajo po mbushej. Edhe ne ndodhemi në barkën tonë për momentin dhe po shkojmë në anën tjetër. Jemi lutur Perëndis të na ndryshojë dhe ja kemi dorëzuar fëmijët Perëndis. I kemi dorëzuar atij jetën tonë dhe gjithçka tjetër. Madje jemi lutur edhe të ndryshojë burrin apo gruan me të cilën jemi martuar. E dini çfarë ndodh kur i lutemi Perëndis të ndryshojë dikë? Perëndia fillon të merret me ta dhe atëherë bëhen edhe më të këqinj. Perëndia nis të bind dhe fillon të ndërhyjë në paqen e tyre, në gëzimin e tyre. Dhe ata reagojnë me njëherë. Atëherë ne kujtojmë se lutja nuk po funksionon, por kjo s'është e vërtet. Kujtoni kohën kur Perëndia nisi punën me ju, por në të njëjtën mënyrë do të sillen edhe të tjerët. Shkrijem së qeshuri kur dëgjoj gratë të luten kështu. O Perëndi, dua që burri im të jetë kreu fymori kësaj shtëpie, dua që ai të mbaj përgjegjësi dhe të bëhet koka e kësaj shtëpie. Atëherë kur ai vjen dhe ju thot, them se ka ardhur koha të merrem me financat e kësaj shtëpie, atëherë ju e kuptoni me njëherë se nuk do të blini ato që keni bler gjithmonë, sepse tani bashkëshorti kërkon të bëhet kreu i shtëpisë dhe ju filloni të qortoni demon prej ti. Kur i kërkojmë Perëndisë të na ndryshojë, nuk duam të transformohemi, duam të kalojmë me njëherë në anën tjetër, duam të shpërfytyrohemi, ashtu si Jezusi në malin e shpërfytyrimit. Transformimi është më ndërlikuar, duhet të transformohemi ashtu si krimbi që shkon përpara ndonjë dege dhe formon fshikzën, gjithçka brenda saj bëhet e lëngët dhe pa pritmas shndërohet në një krijesë krejt të re. Nuk e kuptoj pse fshihet brenda fshikzës. Me siguri atje brenda ndodh një rrëmujë e vërtet dhe Perëndia na e mban të fshet. Po kështu, edhe jeta jon kalon nëpër këtë proces të vështirë, para se të mbërrim në anën tjetër. Kjo gjë më kujton ditët kur shërbesa nisi të rritet dhe të njihet pak më shumë. Këto nuk ndodhen krejt pa pritmas. Fillimisht dilja vetëm në radio dhe isha mësuar me të, por televizioni ishte një nivel krejt i ri. Perëndia pa pritmas na dha shumë favor dhe njerëzit po më thoshin, ku ke qenë deri tani? Njerëzit silleshin sikur sapo kisha zbritur nga hëna dhe unë i thosha, kam qenë diku, por zbesoj se do të doni të ishit atje ku isha unë. Duhet të tregoni besnikëri gjatë atyre kohëve kur askush nuk ju nje dhe askujt nuk i interesoni. atëherë ndërtohet karakteri dhe vini në atë pikë sa Perëndia mund t'ju ngrejë në përgjegjësi. Un kam qenë prapa ndonjë dege me të përbrendshme të kthyera në lëng nga sikleti, ndërsa tani le të rikthehemi tek stuhia. Vargu 34 i kapitullit të 4 të Markut thotë: Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi bark aq shumë sa ajo po mbushej. Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një astëk. Ata e zgjuan dhe i thanë: Mësues, a nuk merakosesh që ne po marrim fund? Një situatë tillë të gjithë e kemi inat apo jo? Atëherë kur jemi në telashe kaq të mëdha sa për pak na ikën mendja dhe jemi aq të friksuar sa nuk dim se çfarë të bëjmë. Nuk mund ta shohim Perëndin, nuk mund të ndiejmë gjë prej tij dhe as të dëgjojmë se çfarë thot. Përgjigja nuk vjen nga askund, sepse ai po fle, të paktën kështu na duket neve. Por Perëndia edhe mund të flej po të doj, sepse na ka thënë tashmë, le të shkojmë në bregun Matan. Vargu 38 thot: Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit. Pusho dhe fashitu. Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. Atëherë u tha atyre: Pse jeni ju aq frikacak? Vall, si nuk keni besim? Dhe ata i zuri një frikë e madhe dhe i thoshnin njëri tjetrit: Vall, kush është ky që po i binden edhe era, edhe deti? Më pëlqen shumë vargu i parë i kapitullit të 5 të Markut. Kështu arritën në bregun tjetër të detit. Për mua është histori e mrekullueshme. Le të lexojmë tani nga Gjoni 11:40. Sa prej jush dëgjues jeni në mes të stuhisë sot? Por dëgjoni se cili është problemi. Shumë njerëz, atëherë kur janë në mes të stuhisë, tremben dhe kthehen mbrapsht atje ku u nisën. Në vend që të ngulmojnë dhe të mbërin nga ana tjetër, ata sprapsen nga frika. Ata të kuren për shkak të frikës. Tek Hebrejt 10 na thuhet: Mos u tërhiqni prapa në frikë. Perëndia thot: Kur të kaloni përmes ujrave, unë do të jem me ju. Kur të kaloni përmes zjarrit, unë do të jem me ju. E dini që kalimi për në anën tjetër nuk është ndonjë punë e madhe, sepse duhet ta përjetoni patjetër për të qenë atje ku doni të jeni. Por Perëndia njëkohësisht na premton fuqi gjatë kësaj periudhe. Shumë njerëz mërziten dhe irritohen për fëmijët e pabindur. Kur kujtoj të kaluarën dhe sa shumë jam mërzitur, sot mahnitem ndërsa shoh 4 fëmijë të rritur dhe të shpëtuar. Gati të gjithë punojnë në shërbes. Ndoshta edhe nipri dembesa do të punojnë në shërbes një ditë. Megjithatë, unë dikur ndjej afrik në lidhje me të ardhmen e tyre. Nuk isha e sigurt në do të mund ta ruanin vendin e punës, në do të fitonin mjaftsa për të paguar faturat, në do të gjenin ku i kishin vendosur gjërat kur të largoheshin nga shtëpia. Por tani jam e mahnitur sepse ja kanë dalë. Të gjithë e shërbejnë Perëndis me gjithë gabimet që kanë bërë, pavarësisht sa e vështirë ka qenë për ta gjithë ky proces, sot ja kanë dalë. Prandaj mos ju zër paniku për fëmijët, lutuni për ta, bëhuni shembulli më i mirë për ta. Nëse e keni nisur keq, uluni dhe bisedoni me ta. Thuajuni: Dëgjoni, mënyra si kemi jetuar deri më sot nuk ka qenë e drejtë. Kemi qenë shembulli keq për ju, por që sot do të ndryshojmë drejtim, do të ecim në rrugën e duhur. Asgjë nuk e ndihmon fëmijën tuaj më shumë se sa atëherë kur pranoni se keni qenë gabim. A më dëgjuat? Asgjë nuk i bën t'ju respektoj më shumë se sa atëherë kur e përulni veten dhe të pranoni se keni pasur gabim. Tek Gjoni 11:40 thuhet: Jezusi i tha: A nuk të thash se po të besosh do të shohësh lavdinë e Perëndis? Ai nuk i tha po të jesh e përsosur, po të kesh sajuar një plan të përkryer, por i tha po të besosh. Me siguri do të na duhet të themi me qindra herë: Perëndi, unë të besoj ty. Sa herë të dëgjoni raporte të këqija për ekonominë, thuajeni Perëndis: Perëndi, unë të besoj ty. Të besoj ty për favore, të besoj ty se do të më ruash vendin e punës, të besoj ty për të më treguar se çfarë të bëj. Të besoj ty dhe nuk do të kem frikë sepse më i madh është ai që është në mua, se sa ai që po vepron në botë. Kisha duhet të zgjohet patjetër. Nëse ekziston një kohë për të zgjuar, është kjo që po jetojmë. Bibla thotë se do të vijë një kohë kur njerëzit do t'i lëshojë zemra nga frika. Djalli po mundohet t'i tremb që të gjithë me raporte të këqija dhe me lajme të këqija. Por ne duhet të përsërisim vazhdimisht: Unë i besoj Perëndis. Unë kam besim tek Perëndia. Perëndia është në anën time. Më i madhi jeton tek unë. Perëndia do të më tregoj se çfarë duhet të bëj. Ai kur nuk do të më lërë, as nuk do të më braktis. Ja përse duhet ta njihni fjalën dhe duhet të bëni luftë frymore. Perëndia thotë se duhet të luftoni luftën e mirë të besimit. Ndonjëherë ju duhet ta luftoni mosbesimin. Dhe lufta bëhet duke e çliruar besimin përmes fjalëve të gojës. Frika nga ana tjetër na torturon. Ajo ndal progresin, grabit paqen, grabit gëzimin. Tashmë ne e kemi besimin, por le të zgjedhim të ecim në të.
3: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish në mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaja të përditshme, flisni me njerëz. Dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjoj mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
4: Të gjithë nga zëllemi kur fillojmë të bëjmë diçka, gjërat e reja vinë me emocione të reja, gëzim dhe shpesh inkurajim nga njerëz të ndryshëm. Edhe kur e përfundojmë diçka, nga zëllemi për rezultatin, sepse e kemi përfunduar garën me sukses. Ajo që kam zbuluar shumë kohë më parë është se nuk është fillimi dhe as fundi ai që na ha problemet, është pjesa e mesit. Por për të mbërritur deri në fund, na duhet të kalojmë nëpër rrugën e mesme. Të gjithë kalojmë vështirësi në jetë dhe përmes atyre situatave që kalojmë, Perëndia na formon dhe na transformon sipas imazhit të Tij, aty kudo që të jemi. Perëndia na bën sipas imazhit të Tij në frym, por ai duhet të përsoset në jetën tonë përmes atyre situatave që kalojmë. Prandaj mos harroni, mos hiqni dorë ndërsa jeni ende në mes të rrugës, sepse nëse dorëzoheni atëherë, kur nuk do t'ja dilni të dilni në bregun matan.
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e tyre.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri i ti do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Jeta triumfuese. Jemi më shumë se fitimtar me anë atij që na deshi. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 37. Këto kujtime do të qëndrojnë në zemrën time. Në 11 qershor të vitit 2014, unë pash nga dritarja 200 armatosur që po kalonin pranë konviktit Universitetit të Krishterë të Donetskit, ku unë jetoja në atë kohë. Unë u tërhoqa dhe zemra më rau fort, duke sikur bota po shkatrohej. Deri në atë çast, mendoja se kjo nuk do të ndodhte kurrë në një universitet krishterë, në një pronë të mbrojtur dhe të bekuar nga Perëndia. E doja shumë punën time në atë universitet dhe e mora si privilegj dhe bekim të madh nga Perëndia. Thellë në zemrën time gjithnjë kisha besuar se një edukim i krishterë do ta transformonte botën. Por gjërat ndryshuan shumë papritur. Këto dy pamje që kisha përballë nuk përputheshin. Një pjesë tokë e shenjtë dhe lufta u bashkuan dhe në një çast të vetëm shpresat e mia të bukura të pritshmërisë për universitetin e krishterë u zbehën. Ne na kërkuan që të largoheshim nga konvikti brenda 6 orëve, sepse forcat rebele duhet të përdornin ndërtesat si bazë ushtarake. Ndërsa po paketonim gjërat tona me shpejtësi, asnjë nuk arrinte ta besonte që e gjithë kjo po ndodhte. Unë u largova për të jetuar me prindrit në një zonë më të qetë të qytetit, por ishte e pamundur të fshiheshe luftës. Shpesh nga aeroporti dëgjoheshin të shtëna. Ndonjëherë unë dëgjoja bombardimet e artilerive të rënda, gjithnjë dukej sikur ishin diku shumë pranë. Së bashku me shumë njerëz të tjerë ne e lam qytetin thuajse menjëherë. Së pari unë shkova te të afërmit e mi në Zaporozhi, më pas në Perëndim të kryeqytetit të Ukrainës, në Kiev. Që nga ajo kohë unë kam kuptuar që Perëndia nuk i lejoi rastësisht që unë të përjetoja kontrastin e zymt midis tingujve të luftës në Donetsk dhe heshtjes që shijoj tani, duke jetuar shumë larg. Tani hap sytë e mi herët në mëngjes dhe vështroi nga dritarja qiellin e pastër të verës. Në këtë pikë kyçe në jetën time, Perëndia deshi që të ndaloja dhe të reflektoja rreth udhëtimit tim frymëror me të. Kur isha në Zaporozhi, një pastor më kërkoi të përktheja librin Kryqi, mjeti testues i besimit, nga Jesse Penn Lewis. Libri më ndihmoi të bëja një vlerësim të asaj që Krishti bëri për ne në kryq dhe të reagimit tim ndaj dhuratës së tij për jetën e re në ecjen time të përditshme me të. Sfida më e madhe në libër ishte që të jetoja me një urinë e provuar të fuqisë së kryqëzimit në kryq dhe me një besim që është aktiv në çdo moment jetës. Me fjalë të tjera, autoria i sfidoi lexuesit e saj në një luftë frymërore më intensive që zë vend në zemrën dhe në mendjen tonë. Unë nuk e kam harruar konceptin e luftës. Unë e shoh luftën në çdo gjë që lexoj dhe e përjetoj në dritën e të qenit i zënë në një luftë. Kjo më bën të kthehem në pikën ku e nisa udhëtimin tim të krishterë, te kryqi, por me një vedije më të thellë. Unë kam kuptuar se nuk do t'i kisha dëgjuar asnjëherë bombardimet, dhe nëse nuk do t'i kisha parë kurrë kaosin e luftës, Mbase, nuk do të kisha ndjerë kaq qartë dhe në mënyrë kaq intensive paqen që Krishti më dha përmes vdekjes së tij. Atë paqe të hareshme që mund të përjetohet mes problemeve të jashtme dhe të luftës së brendshme frymërore. Por kjo është diçka më shumë. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm që besimi im duhet të jetë shumë aktiv, me qëllim që paqja e tij të mos largohet asnjëherë nga zemra ime. Dy kontrastet kanë mbetur në mendjen time. Njëri një vend lufte, shkretimi dhe frike, kurse tjetri një qiell i pastër, një heshtje dhe një paqe hyjnore. Unë mendoj për këtë sa herë që përjetoj vështirësi dhe ndonjëherë dështime në rrugtimin tim të krishterë. Megjithëse armiku kërkon të shkaktoj trazira dhe kaos në zemrën që Perëndia e shenjtëroi për veten e tij, fjala e Perëndisë na inkurajon kështu: ne jemi më shumë se fitimtar. Paqja e Perëndisë është e pandryshueshme, dhe kjo është arsye pse ne mund të kemi një jetë triumfuese, pavarësisht se çfarë ndodh përreth nesh.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: për shëndetje miqtë e mi. A jeni përpikur ndonjëherë të kalon me valigjet të mëdha në për një nga ato pengesat rrotulluese të posobloqeve? Është e pamundur apo jo? Personazhi historisë sonë të sot me zbuloi se i njëjti parim aplikohet edhe në kërkimin e së vërtetës. Ai nuk i duronte dot tre ditat, besytnit, rregullat dhe kufizimet, e as bagazhet personale në për pengesën rrotulluese të së vërtetës. Pak nga pak, ai la gjithçka pas, përveç dëshirës për të ndarë çfarë mësoi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Theu tek ai rreshti atje.
2: Por familja ime është atje te i tek rreshti tjetër.
1: Më dëgjova çfarë të thash.
2: Mos më nda prej tyre, të lutem.
1: Vaj ti të thash.
2: Të lutem më lër të rrim këta.
1: Ti do të binesh. Më qenë hebreje.
0: Të sjellësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndihni të lirë nga prangat, dramatizimi historive të vërteta. Prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndihni programin numër 194 i serisë Të lirë nga prangat. Programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Kur mbërritëm në Auschwitz, ishim të gjithë bashkë. Por një ushtar nazist më nxori nga rreshti e më vuri në një rresht tjetër. Tri herë u përpoqja të kthehesha te motra ime dhe fëmijët e saj, por secilën herë më rrahën. Herën e fundit më rrahën me shkop aq keq, saqë nuk mund të ecja e të kthehesha te këto.
4: Nuk i kisha ditur kur këto gjëra, mami. Gjithë këto vite edhe kur nuk i ke ndarë këto gjëra me mua. Po motra dhe vëlla im, sa vjeç ishin atko?
3: Teddy ishte 9 vjeç, kurse Liliana 11. Nuk i pash më kur. As ata, e as bashkëshortin tim.
4: Humbi gjithë familjen?
3: Po.
4: Po si mundi ta lejonte Perëndia diçka të tillë?
3: Nuk e di, Erni. Pas asaj ngjarje nuk doja të jetoja më. Por ja që jetova. Kur mbaroi lufta, Ermini më gjeti në kampin e përqendrimit. Ai ishte bashkëshorti motrës sime dhe po kërkonte atë.
4: Por nga familja jote nuk kishte mbijetuar askush?
3: Jo. Ata kishin vdekur të gjithë dhe unë kisha mbetur e vetme.
4: Edhe pastaj u martove me babin?
3: Po. E ndihmuam njëri tjetrin që të merrnim veten emocionalisht për humbjen që kishim pësuar. Doktorëve ju desh t'i hiqnin babait tënd pjesën më të madhe të stomakut kur ishte në kampin e emigrantëve.
4: Sa kohë ndenjet atje?
3: Në Ansba? 2 vjet. Ti atje linde dhe të vum emrin e vëllait tim.
4: Dhe pastaj erdhët në Amerikë?
3: Po, kur ti ishe 2 vjeç. Ti ishe dhurata e Perëndis për ne, njësoj siç janë bitet u për ty.
4: E po unë nuk dua të kem të bëj fare me Perëndin. Nëse ai nuk mund të kujdeset për popullin e tij, pse duhet i besoj për ndonjë gjë?
0: E personazhit të historisë sonë të sotme ishin hebrejë ortodoks të lindur në Çekoslovaki e të mbijetuar nga Auschwitz-i. Ata e gjetën njëri tjetrin dhe u martuan pas luftës. Personazhi ynë ka bërë një udhëtim të gjatë nga Gjermania deri në vendin ku ndodhet tani. Një udhëtim që e thiri nga populli i tij për një qëllim të ri. Kjo është historia e vërtetë e Erni Palekut, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
5: Nuk e mbaj mend udhëtimin me anije nga Gjermania drejt Amerikës. As kalimin në ishullin Ellis në New York për të shkuar më pas në Detroit, ku jetuam me vëllain e babait edhe familjen e tij për 13 vjet. Mami punonte si rroba qepse, ndërsa babi shiste copa për një kushëri. Nuk kisha gjyshër, por isha i rrethuar nga halla, xhaxhallare, kushërinë në lagjen tonë. Dy prej xhaxhallarëve të mi edhe një kushëri ishin rabin. Gjatë adoleshencës, pas bar mitzvahut, unë u bëra rebel.
3: Babi është zgënjur shumë që ti nuk po shkon më në një shkollë hebreje.
6: Unë e urrej atë shkollë.
3: Erni,
6: është e vërtet. Pse duhet të bëhem hipokrit? Askush nuk mund të zbatoj 613 rregulla e kufizime.
3: Kështu që do të bëhesh një hebre amerikan.
6: Unë jam amerikan. Për më tepër, pse duhet të mësoj për një perëndi që e le popullin e tij të vuaj? Shikoj e babit. Ai ja përkushton jetën perëndis, por ç'të miri ka sjell kjo gjë? Ai erdhi në këtë vend edhe i është dashur të punojë në përpunë me pagesa të ulta për shkak se nuk fliste mirë gjuhën. Ku është drejtësia këtu?
3: E po, përsa kohë që sillesh mirë, je i dashur dhe bën vepra të mira,
6: do të përpiqem, mami.
3: Gjithmonë vër nevojat e të tjerëve përpara nevojave të tua.
6: Veprat e mira mund t'i bëj, por adhurimin e Perëndis jo.
5: Mami vuante nga ankthi i madh mendore dhe emocional për shkak të Holokaustit. Edhe ishte ndarë pothuajse fare nga bota, por ishte shumë e dashur edhe mbështetëse kërshimeje. Unë jetoja në hijen e dy fëmijëve të parë të babait tim që kishin vdekur në Auschwitz, edhe ai rrallë shfaqte ndonjë emocion ose dashuri të madhe kundrejt meje. Gjatë shkollës së mesme isha tip vetmitar, edhe pasi mbarova shkova në universitet. Në moshën 21 vjeç u martova me një vajzë hebreje, por pas disa vitesh martesa jon filloi të shkatërrohej. Kishim dy djem bashk, por kjo nuk mjaftonte për të na mbajtur bashk. Ajo kishte një lidhje jashtëmartesore që mua më trishtoi shumë. Pak kohë më pas ajo më la. Ankthi që ndjeja ishte më i madh se sa mund ta kisha imagjinuar ndonjëherë.
7: Me të vërtet po ndaheni? Po si ka mundësi?
5: Nuk shkonin fare mirë, babi. Sidomos këto 3 vitat e fundit. 7 vjet në një martesë që mendoja se ishte ndërtuar mbi përkushtimin. Por nuk paska qenë e vërtet. Sa keq jam mashtruar.
7: Sigur të kishte ndenjur në shkollën hebreje.
5: E si do të më kishte ndihmuar ajo?
7: Do ta kishe njohur më mirë ligjin e Perëndisë dhe mund ta kishe shpëtuar martesën. Po bitet u nipri tan.
5: Është më mirë ti le me tëmën tani për tani. Ajo nuk do t'i ndaloj që të më takojnë. Kur të rregullohem më mirë do të fitoj kujdesërinë e tyre.
7: Të paktën mamaja jote nuk ka për ta kuptuar se ç'ka ndodhur.
5: U përpoqja t'i tregoj, por nuk besoj se kuptoi gjë.
7: Alzheimeri po i përkeqësohet gjithnjëherë më shumë.
5: Duhet të jetë shumë e vështirë për ty, babi.
7: Nuk dua që ta çojnë në ndonjë nga ato vendet.
5: Në azil do të thuash?
7: Po. Por edhe sa kohë mund kujdesem unë për të? Kush e di.
5: Ta admiroj për mënyrën si je kujdesur deri tani për të.
7: Kjo është detyra e një bashkëshorti. Prandaj e krijoi Perëndia martesën Erni. Salomoni ka shkruar tek predikuesit: dy vlejnë më mirë se një i vetëm, sepse kanë një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Në fakt, nëse rrezohen, njëri ngre tjetrin. Por mirë ai që është vetëm dhe rrezohet, sepse nuk ka njëri që ta ngrejë.
5: Duhet të them, babi, se ka gjëra dhe më të këqija se ti jesh vetëm. Në fund, babi e çoi mamin në azil. Pasi u ndava përfundimisht nga gruaja, unë dola me gratë ndryshme për disa vjetë, përfshirë këtu edhe një grua që pretendonte se mund të dilte prej trupit të saj e të më vizitonte përmes projektimit ujor. Kalova disa net pa gjumë duke vrarë mendjen a mund të bënte vërtet këtë gjë, edhe u përpoqa të lexoj Biblën. Pastaj takova Elizën, edhe dolëm bashkë për një vit e gjysmë. Biri im po përgatitet për bar mitzvahën.
8: A të sjell ndonjë kujtim?
5: Po, por e urreja shkollën hebreje.
8: Vërtet? Po pse?
5: Prej gjitha tyre rregullave dhe kufizimeve. Askush nuk mund të zbatoj gjitha ato ligje.
8: Disa thonë se Perëndia na e dha ligjin për të na treguar se nuk mund ta zbatojmë, për të na tërhequr më pranë vetes.
5: Për mua nuk funksionoi. Më larg më ka çuar.
8: Perëndia ende po vepron për të mirën tënde, Erne.
5: Nga i di gjithë këto gjëra për Perëndin ti? Mos flet gjë me të?
8: Ndoshta po. Si është mama e jote?
5: Tani nuk mund të flas. Por në sytë saj shoh dashuri për mua sa herë që shkoj ta takoj.
8: Sigurisht që nuk ka pasur një jetë lehtë.
5: I vetmi lajm i mirë që ka dëgjuar ndonjëherë ishte kur mori vesh se vëllai i saj, Erni, ishte ende gjallë dhe jetonte në Rusi me të shoqen dhe fëmijët.
8: Emrin e tij të kanë vënë ty?
5: Po. Mendonin se kishte vdekur. Shpresoj ta takoj ndonjë ditë.
8: E she? Perëndia e dinte se ai ishte gjallë dhe ja bëri të ditur këtë edhe mamas tënde.
5: Pas 5 vjetës që isha ndarë nga gruaja, unë u martova me Elizën. Jeta për ne që e vështirë për ca kohë. Ish bashkëshortja ime ishte martuar sërish, por zënkat me fjalë vazhdonin ende. Eliza ishte mbështetëse dhe mirë kuptuese. Vazhdoja të shkoja të atakoja baban 3-4 herë në javë, dhe mardhënja jonë ishte bërë më e mirë se kur. E gjeja gjithmonë me jarmalkun veshur, e të ullur në cep të divanit pra një taketukaje me Biblën në prehër.
7: Si e ke familjen, Erni?
5: Mirë, po fitoj kujdesarinë e fëmijëve të mi, babi.
7: Sigurohu që ti rritësh si djem të mirë hebrej.
5: Do të përpiqem, babi.
7: Gjithmonë e kam pasur pishman që nuk emigruam në Izrael. Do të kishe qenë një hebre më i mirë nëse do të kishim jetuar atje e jo këtu.
5: Ndoshta, por nuk jam i sigurt se çfarë do të thotë një hebrej i mirë.
7: Një ebrej mirë i mban urdhrimet dhe bën veprat mira. Mitzvahe.
5: Atëherë ti pa diskutimi e një ebrej mirë.
7: Sa po lexoja për Jozefin. Ai ishte një ebrej mirë. Edhe pse vlezrit u përpoqën ta vrisnin, ai u shpëtoi jetën gjatëzisë së bukës.
5: E mbaj mend atë histori.
7: Një ebrej mirë që mban urdhrimet dhe bën bamirësi, ka përgjetur favor nga Perëndia e ka për të fituar hyrjen në parajsë.
5: Ashtu mendon?
7: Po. Dhe një hebrej mirë vdes në paqe.
5: Një mbazdite policia më mori në telefon për të më thonë se babai im kishte psuar atak në zemër e se ishte në spital. Ai ja kishte dalë ti merta ata në telefon, e madje u hapte edhe derën kur kishin mbërritur tek shtëpia e tij. Emocionet që ndjeva më shkaktuan të përzjera e më pas nxitova për në spital. Kur mbërrita atje, edhe disa familjarë të tjerë ishin me babin, ndaj prita. Kur ikën ata, babai më bëri me shenjë të afrohesha.
7: Pata një përvojë jashtë trupit, Erni.
4: Kur?
7: Kur mjekët po punonin me trupin tim.
4: E, si ishte?
7: Po lundroja mbi trupin tim dhe ishia ata teksa punonin me mua.
4: Kam dëgjuar për gjërat të tilla.
7: U tërgova vlezërve dhe kushërive të mi, por ata nuk më besuan. Thanë se kam qenë duke parë ëndër. Unë nuk po shija ëndër. Ishte reale. Ti më beson, apo jo?
4: Po, të besoj, babi.
5: Në fakt, nuk e dija që të mendoja. Disa javë më pas mamaja im e vdiq. Ditën e ditëlindjes ime të 35. Edhe unë ndjeva si kur të ma kishin shpuar zemrën me hesht. Pas një viti nga vdekja e mamit, babi psoj një tjetër atak në zemrë. Shkova të atakoj në spital, edhe ai me zi priste të fliste me mua.
7: Përsëri ndodhi, përsëri.
5: Çfarë ndodhi përsëri, babi?
7: Dola nga trupi. Por kësaj herë nuk u tregova të tjerëve. Vetëm ty. Sepse ata nuk më besuan herën e kaluar.
4: Ishte njësoj?
7: Jo. Kësaj herë ishte ndryshe. Një zë thiri emrin tim. Armin. Nuk të ka ardhur ende koha. Ktheu pas. Dhe ja ku jam.
4: Të besoj, babi. Jam i lumtur që je ende këtu.
5: Nga gjërat që më tha më kaluan të dridhura në kurriz. Atko unë isha shumë i trullosur nga vdekja e mamit para pak kohësh. Edhe tani edhe nga atakët në zemër që po kaluan të babi. Pastaj, një mbrëmi erdi një telefonat për të më thënë se babai kishte psuar edhe një atak të tret në zemër. Zëri në telefon tha se duhet të vija në qast nëse doja ta shihja gjallë. Ndaj nxitova për në spital edhe pyeta infermieren se ku ishte. Ajo më tregoi numrin e dhomës edhe unë vrapova nëpër korridor. Ndërkohë që dy infermiere dhe një doktor më ndiqnin nga pas duke më bërtitur të ndaloja. Dhoma ishte e errët për brenda, por drita e korridorit ndriçoi mbi babain tim.
4: Ai kishte vdekur kur arrita atje, Eliza. Asnjë nga prindrit e mi nuk jeton më.
8: Oh, Erni, më vjen shumë keq.
4: U përpoqën të më ndalonin që të mos hyja në dhomën e tij, sepse nuk kishin pasur kohë të më lajmëronin, as t'ia rregullonin trupin. Ishte të mërshme.
8: E di që është shumë e vështirë, Erni.
4: Jo, duhet të them mënyra si dukej. Ishte përkullur për para me sytë nga tavani, me një dorë që fshihte të fytyrën, ndërsa tjetërën e kishte ngritur lartë sikur të mbrojë nga diçka. Sytë e ti, Eliza, sytë e ti ishin pjot me lotë edhe të mërë. Ishte të mërshme.
8: O, Zotë.
4: Ai nuk vdiq paqësisht, siç thoshte gjithmonë se duhet të vdes një hebrej mirë. Ai e kishte gabim. Ku është shpresa?
5: Ajo që pash në fytyrën e babai tim ishte e tmerrshme. Në atë çast e kuptova se ekzistonte ferri, edhe fillova të kem frikë nga Perëndia që nuk e njihja, por që duhet ta takoja patjetër. Ndaj nisa një kërkim për të gjetur parajsën. I mbushur deri në fyt me tradita, mendimet e njerëzve, mitet dhe gjysmë të vërtetat, më shtynë t'i kthehesha Biblës, por ngjeca tek kapitulli i parë. Ndaj shkova tek xhaxha im që ishte rabin.
9: Më bëhet qefi që po të shoh të lexosh Biblën, Erni. Baba yt do të lumturohej shumë.
5: Po, përse thot, në fillim Perëndia krijoi qiejt edhe tokën. Fjala e përdorur për Perëndin është në shumës. Elohim është në shumës. Mëtej, tek vargu 26 thot,
4: ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës son, edhe në ngjasim me ne. Përsëri është në shumës, por ne e dim se Perëndia është një.
9: Po, ashtu është. Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm.
4: Edhe aty fjala për një është në shumës.
9: Do të thot një shumësi e një lloji të vetëm, ose përbërje të vetme.
4: E di, kontrollova në tekstin hebre.
9: Ke bërë studim të fjalëve?
4: Po, dua të di të vërtetën. Perëndia mund të kishte përdorur fjalën në njëjës për të thënë një. Pse nuk e ka bërë?
9: Gjuha e përdorur aty është për të treguar veten e tretë nderuese. Kaq. Është vetëm një formalitet.
4: Nëse ky tregim është nga Perëndia, ai duhet ta njohë gramatikën apo jo? Duhet kishte përdorur fjalën e saktë për ta bërë të qartë çfarë ka dashur të thotë.
8: Do me thë nuk more asë një përgjigje bindëse.
4: Jo, tani jam më i ngatëruar se kur. Si mund tjetë shumës Perëndia? Të gjithë e din që ka vetëm një Perëndi.
8: Erni, ti nuk po merë pamjen e plot. Të mungon gjysma e dytë e librit.
4: Gjdo të thuash, që është kjo gjysma e dytë?
8: Dhjata e re është plotësimi i zbulesës e Perëndis ndaj nesh. Edhe ai është libër hebre, ajdi. Dhe është shkruar po thuaj se i tëri nga hebrejnë që flasin për një hebre. Për hebreun më të madh që ka jetuar ndonjëherë.
4: Nuk e di nëse jam gati të përfshi edhe Jezusin në kërkimin tim.
8: Ai është zbulesa dhe përmbushja e gjithçkaje që ti tashmë di për dhjatën e vjetër. Çdo gjë që është shkruar për Jezusin në dhjatën e re, gjen bazën në dhjatën e vjetër. Lexoje dhe shikoje vet.
4: Një kolegi krishter më kishte dhënë të njëjtën këshill. Shumë të tjerë u përpoqën të më bindnin të bashkohesha besimeve të tyre fetare. Por teksa kërkoja në shkrimet, gjeta gabimet e mësimeve të tyre që i hidhnin poshtë besimet e tyre. Duhej të dija si të shpëtoja nga ferri, sepse nuk mund të rrezikoja që diçka të më çonte në udhën e gabuar. Vështirësi që po kaloja më bënin të acarohesha lehtësisht. Punoja për një kompani që po ndërtonte një impian të ri në Michigan. I acaruar nga vonesat dhe afati i shkurtër me para të shumta që rrezikoheshin, një ditë shpërtheva dhe isha aq keq sa i shtan nga punëtorët. Njëri prej tyre më mbërtheu e më përplasi pasmurit.
10: Ne jemi të krishterë të përkushtuar dhe nuk kemi për ta toleruar gojën tënde të ndyrë.
4: Atëherë punoni pak më shpejt. Po u mbasin para.
10: Nuk e kemi ne fajin për vonesën. Duhet ta shfrysh me dikë tjetër acarimin. Çfarë feje i përket ti me qëra fjala?
4: Jam hebre, po ty ç'të duhet?
10: Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Ne i duam hebrejt dhe do të ndihmojmë sa të mundemi. Ti mund të bëhesh një hebrej plot e të kesh paqe me Perëndin. Që të mos kesh më kaq nervoz.
4: Kjo ishte hera e parë që e dëgjoja shprehjen hebrej plot, edhe pyesja veten se ç'do të thoshte. Në të njëjtën kohë, programuesi i kompjuterave të kompanisë më fliste shpesh për besimin e tij. Ndaj shkova tek ai.
10: Hebrej plot është një hebrej që beson se Jezusi është Mesia që vdiq për mëkatet e tij dhe pushon në veprën e përfunduar të Krishtit. Ai beson se Jezusi është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës, duke na rivendosur në një marrëdhënie të drejtë me Perëndin. Hebrejt gjithmonë kanë bërë sakrificë një qengj për ditën e shpengimit, apo jo?
4: Po.
10: E po biri Perëndisë u bë sakrifica për mëkatin ton një herë për gjithmonë, atje në kryq. Vdekja e tij pagoi dënimin për ne dhe na sill paqe me Perëndin. Jezusi tha: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje."
4: E si mund të ketë Perëndia një birë?
10: A mund t'i vësh kufi Perëndis? Nësa ai është në gjendje të ndajë detin e kuq, pse nuk mund të bëj që e virgjera të mbetet me barr? Më lejo të tregoj disa vargje në Biblën tënde që tregojnë për Jezusin, duke nisur nga fjalët e urta kapitulli 30. Lexoje vargun e 4.
4: Kush u ngjit në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e ka mbledhur erën në duart e tij? Kush i ka mbyllur ujërat në rrobën e tij? Kush i ka vendosur të gjithë kufijtë të tokës? Cili është emri i tij dhe emri i të birit? Po qëse ti e di.
10: Po flet për Perëndin apo jo?
4: Ashtu duket.
10: Jeremia kapitulli 31 flet për beslidhjen e re që do të bëjë Perëndia me popullin e tij. Isaia tregon se si Perëndia do të çojë verbërin hebrejve për shkak të mohimit të tyre, në mënyrë që jo hebrejt të mund të shpëtohen.
4: A mund të më shkruash disa prej këtyre vargjeve që ti lexoj vetë më vonë?
10: Sigurisht. A e kupton se nëse nuk e pranon Jezusin si Mesian tënd, ke për të vdekur në mëkatet e tua, e do të përballesh me gjykimin e Perëndisë në therr.
4: Shumë njerëz vinin e më tregonin për besimin e tyre në Perëndin,
5: Ndaj gjatë një dite pushimit të gjatë në drek, bleva një Bibël të plot me të dyja dhjatët dhe fillova të lexoja për Jezusin. Ai u bë gjallë për mua. Gjatë asaj kohe, shefi im humbi patentën e më kërkoi mua të shkoja e ta merrja çdo ditë në orën 9. Unë shkoja herët dhe dëgjoja një predikues në radio. Gjërat që dëgjoja prej tij më gjepsnin.
10: Hey, Erni, vazhdon ta sjellësh shefin në punë?
4: Po, unë dëgjoj një predikues në radion e makinës kur pres për të. Ai predikuesi thot gjëra shumë të mrekullueshme Bill.
10: Si për shembull?
4: Ai flet për besueshmërinë e Biblës në ditët tona. Thot se profecitë e përmbushura nga Jezusi kishin shanse astronomike, si një në një milion apo më shumë.
10: Ashtu është. Dhjata e vjetër është plot me profeci për Mesia. Se si do të vinde përmes fisit të Judës, biri Davidit, i lindur nga një virgjër, lindur në Betlehem, si do të përçmoje e mohoje. E kështu vazhdon. Jezus Krishti përmbushi secilën prej atyre profecive, 100%.
4: Nuk e kisha iden. Ai predikuesi tha se ne jemi zgjedhur që para themelimit të botës.
10: Kapitulli i parë tek letra drejtuar Efesianëve flet për këtë. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri.
4: Ai na zgjodhi?
10: Po. Kapitulli i parë i Jeremias thotë të njëjtën gjë. Para se unë të të formoja në barkun e nënës ate, të kam njohur.
4: Kjo është e mrekullueshme për mua.
10: Perëndia ka pasur një plan që prej fillimit, Erni. Ai e dinte se njerëzimi do të mëkatonte, e dinte se do të kishim nevojë për një shpëtimtar. Ndaj dërgoi birin e tij Jezus Krishtin që të na shpëtonte. Për më tepër, ai do të kthehet sërish për ne. Jezusi tha: "Unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pra me, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju."
4: E ka fjalën për parajsën?
10: Po.
4: Do të thon parajsa edhe ferri ekzistojnë vërtet?
10: Po. Më lejo të tregoj diçka. Letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 4. Sepse Zoti vet, me një urdhër, me zë kryeangjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret, për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin.
4: E mrekullueshme. Biblia më duke shumë e logjikshme. Edhe fillova të kuptoj se shkrimet ishin një letër dashurie nga Perëndia për ne, dhe se ardhja jonë në besim tek Yeshua ishte dhuratë e Perëndis për Krishtin, për sakrificën që kishte bërë. Kisha 3 vjet që studioja, edhe 1 vit që dëgjoja çdo mëngjes atë predikuesin në radio. Po ndryshoja, edhe pasioni për Yeshuan po më pushtonte. Një mbrëmje, rrugës për shtëpi dëgjova një këngë të krishterë që fliste për kryqëzimin, edhe fillova të qaj pa kontroll.
11: Zot, Perëndi më shpëto. Mos lejo që të shkoj në ferr. Më shpëto, Jezus. E di se jam mëkatar. E di se ti ke vdekur për mua. E di se ti je gjallë, Zot. Nuk mund ta jetoj jetën pa ty. Kam nevojë për frymën e shenjtë që të më udhëheq. Unë të dua, Zot. Të lutem më shpëto.
4: Zemër, jam shpëtuar. Edhe nuk e ke iden se e çliruar ndihem.
12: Vërtet? Oh, Erni, kjo është e mrekullueshme.
4: Dua të pagëzohem që të mund të shkoj në parajsë edhe sikur të vdes sonte.
12: Erni, besimi në Krishtin të shpëton. Pagëzimi është thjesht një simbol i vdekjes tënde ndaj mëkatit dhe i ringjalljes në Krishtin. Ai i tregon botës se çfarë të ka ndodhur, se nuk të vjen turp prej Krishtit, por nuk e për të shkuar në ferr nëse vdes sonte.
4: A je sigurt?
12: Po, jam e sigurt. Po marr pastorin tim në telefon që ta pyesësh edhe atë.
4: Kjo është e mrekullueshme.
13: Alo.
12: Pastor, jam Eliza Pahlek. Kam një lajm të mirë për t'ju dhënë. E po ju kaloj Ernin.
4: Përshëndetje, pastor. Pranova Yeshuan si Mesian tim kur po vjen sonte me makinë në shtëpi.
13: Kjo është e mrekullueshme, Erni. Jemi lutur shumë për ty.
4: Dua të pagëzohem që të mund të shkoj në parajsë.
13: Shpëtimi është gjithçka që nevojitet për të shkuar në parajsë, Erni.
4: Vërtet?
13: Po. Jezusi tha: "Ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë."
4: A mund të më pagëzoni sonte?
13: Sonte?
4: Po. mund të përdorim moçalin të kobori i pasëm i shtëpisime.
13: Mund të vi atje nëse do, por të moçali yt ka balë të gjarëpërin. Dhe të presim deri të tjelën dhe do të pagëzoj në kish.
5: Gruaja ime ishte shpëtuar para meje dhe bashkë me antarët e tjerë të kishës ishte lutur për mua. Kërkimi im për Perëndin kishte zgjatur pothuajse 3 vjet. Unë u pagëzova më 25 maj të vitit 1985. Pak kohë më pas, halla ime që ishte e vetmja familjare që i kishte mbijetuar Holokaustit, më mori në telefon.
14: A është e vërtet ajo që dëgjova për ty, se je për jo hebre?
5: Jo, Hall Carol. Një hebre nuk mund të bëhet kurrë jo hebre, por mund të bëhet i krishter. Jeshu është Mesia im, edhe unë e di se ai është biri i Perëndis që vdiq si shpengim për mëkatet e mia.
14: Prindrit e tu do të ngriheshin prej varrit, po të merrnin vesh se je bërë tradhtar i Izraelit edhe i Perëndis.
5: Nuk jam bërë tradhtar. Tani e kuptoj rolin e Perëndis në trashëgiminë e Izraelit, siç nuk e kam kuptuar asnjëherë më parë, edhe jam i përkushtuar të jetoj për Perëndin.
14: Nuk mund të jesh edhe hebre edhe i krishter.
5: Hall Carol, po të bëje një transfuzion gjaku nga dikush, kjo nuk do ta ndryshonte etnin time. Transfuzioni do të më ndihmonte për të më shpëtuar jetën, por do të mbetesha ende hebre edhe pas tij. Jezusi ishte hebre si ne. Ai është Mesia i Izraelit. Ma mbylli telefonin.
8: Nuk ka dashur të të dëgjoj.
5: Jo. Jezusi ishte mbi tokë, por mohimi i hebrejve ka vazhduar për më shumë se 2000 vjet.
8: Ata thjesht nuk dinë të vërtetën.
5: Se Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Familja ime nuk më foli për 10 vjet. Derisa biri im ra në kontakt me një kushëri, edhe akulli mes nesh filloi të shkri. Shkova në një mbledhje burrash të krishterë në Washington DC, ku burrat të çdo race apo ecje në jetë adhuruan Zotin së bashku. Një rabin mesianik doli në skenë dhe ra në gjunj para Zotit, duke u përgjëruar për falje për popullin ton që ishte larguar nga misioni i dhënë nga Perëndia për ta çuar shpëtimin e tij në të gjithë botën. Qëtëherë, unë kam treguar historinë time kudo që Zoti më ka hapur dyert.
8: A vazhdon të dërgoj mesazhe në email ai rabini ortodoks?
5: Jo, nuk më përgjigjet më, edhe më ka kërkuar që asun të mos i dërgoj më mesazhe. Por të paktën i kam dhënë disa të vërteta që nuk mund të refuzohen.
8: E vërteta nxit mendimin.
5: E vërteta e vuri në siklet. Në fakt, Jude nuk është ai që duket i tillë nga jashtë. Edhe rreth prerja nuk është ajo që duket në mish, por Jude është ai që është i tillë për brenda, dhe rreth prerja është ajo e zemrës.
8: Më bëhet qefi që nuk dekurajohesh për ndarjen e ungjillit.
5: Perëndia pret që t'u tregojmë të tjerëve. Ai na urdhëron të ndajmë ungjillin kudo që të shkojmë, edhe dashuria jon për të e për të humburit duhet na shtyjë të ndajmë besimin ton. Por sa do doja që të gjithë të krishterët të ishin më të guximshëm për t'u dëshmuar hebrejve, po aq sa u tregojnë jo hebrejve.
8: Ndonjëherë nuk arrim të kuptojmë se çfarë rrezikojnë njerëzit nëse ne nuk u tregojmë.
5: E po unë e kuptoj. Më thyet zemra kur mendoj që nuk jam shpëtuar më parë, që të mund të ndaja Krishtin me babin para se të vdiste.
8: Perëndia ka kohën e tij, Erni.
5: Po. Ai e di fundin që në fillim. Edhe unë i besoj atij. Besoj se çdo ditë që Perëndia më jep, duhet përdorur për t'u treguar të tjerëve për të. Nuk mund t'ja shpërblej kurrë Perëndis dhuratën e tij të hirit. Por ai e ka porositur secilin prej nesh që t'u dëshmoj të humburve. Edhe ky është gëzimi im. Perëndia premton në shkrimet se edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet. Edhe unë i besoj Perëndis. E dua Zotin më shumë se jetën, dhe për mua është gëzim i madh t'i shërbej atij. Nëse e njihni atë, tregojuni edhe të tjerëve në çdo mundësi që t'ju jepet. Nëse nuk e njihni atë, nuk ka kohë më të mirë se tani.
0: Jemi plotësisht dakord. Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë." A e beson ti këtë? Për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtim dhe jetë të përjetshme, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall dhe jeton në përjetësi. Më shpëto, Zot. E ja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndrysho. Të falenderoj për dhurë.

0: informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dy zjarre që përfshin në dy ditët e fundit zona pyjore në Tiranë, në Lundër dhe në Shkoz, ishin të qëllimshme dhe nga i njëjti person. Nga hetimet e kryera, policia arriti të zbulojë autorin e dyshuar brenda 48 orëve nga ndezja e dy zjarreve. Sipas Bluve të Tiranës, dyshohet se Sami Alliu, 70 vjeç, më 9 gusht ndezi zjarr në afërsitë të magazinave të Bashkisë së Tiranës, ndërsa më herët në 8 gusht dogji disa shkurë në afërsitë të një gabine elektrike në fshatin Shkoz. Të dyja këto zjarre shkaktuan pasoja duke u përhapur në masive pyjore dhe duke angazhuar me dhjetra forca zjarfikse për t'i shuar ato, ndërsa pati dëme në sipërfaqe të tokave përreth. Policia e shtetit apelon sërish ndaj qytetarëve që në asnjë rrethant të mos ndezin zjarr pasi do të përballen me ligjin. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Ermal Nufi, u drejtua bazës aerore të Farkës për të falendëruar pilotët e forcës aerore për kontributin e tyre. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Mbrojtjes shprehu mirënjohjen për guximin dhe sakrificën për çdo mision në mbrojtje të jetës, pronës dhe pasurisë natyrore. Sot më shumë se fjalës, secili prej tyre meriton një falënderim të sinqertë. Faleminderit për shërbimin, për sakrificën dhe për çdo mision të kryer me sukses deri më sot, shkruan Ermal Nufi. Zjarret masive që po përhapen në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada kanë vënë banorët në gatishmëri të lartë, ndërsa presin urdhra të mundshëm për evakuim. Ndërkohë, mijëra njerëz që tashmë janë larguar nga shtëpitë e tyre, presin me ankth të mësojnë se çfarë ka mbetur prej tyre. Një zjarr që përparoi me shpejtësi ka shkatruar shtëpi, ndërsa 10 persona u detyruan të shpëtoheshin nga ajri. Në Shtetet e Bashkuara, banorëve në disa zona në shtetin e Washingtonit u këshillua të largoheshin nga shtëpitë e tyre. British Columbia në Kanada gjendjen e jashtë zakonshme të shtunën pasi mira njerëz në provincën perëndimore të Kanadas u urdhëruan të largoheshin nga shtëpitë për shkak të një zjarri që po përhapej me shpejtësi dhe që pothuajse u dyfishuan në madhësi brenda një nate.
2: Bota.
1: Tajfunët godasin Kinën. Autoritetet kanë evakuar më shumë se 1 milion njerëz nga shtëpitë e tyre në Kinën lindore përfshir kryeqytetin financiar Shanghai, ndërsa tajfuni Dolphin arriti në tokë. Tajfuni solli shira të rëmbyeshëm dhe ndaloi transportin në të gjithë rajonin. Vetëm në Shanghai të hënën u anuluan gati 1000 fluturime. Autoritetet vazhdojnë të paralajmërojnë për shira të rëmbyeshëm, përmbytje të mëdha dhe rrezik rrëshitje dheu deri të mërkurën, ndërsa studia lëviz drejt veriut. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaron se është i gatshëm të japë një mundësi planit të propozuar të Donald Trump për çarmatosjen e Hamasit dhe forcat mbrojtëse të Izraelit po të rriqen në Vijën e Verdhë. Gazeta Jerusalem Post, duke cituar një raport nga Axios, specifikon se në bisedën me Jared Kushnerin, Netanyahu njoftoi se është i gatshëm të japë një mundësi planit të Gazës. Gazeta izraelite përsëriti qendrimin publik të kryeministrit, duke theksuar qendrimin e shtëpisë së bardhë për mos shqetësimin në lidhje me deklaratat e tilla, duke konfirmuar dhe një kthim gradual në në verë në Gaza dhe një ndalim të sulmeve në ripin e Gazës.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 jufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

apo Slipal bërë një listë fryti të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurin, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do të na tregoj sot doktor Yusef më një herë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A i gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështojë?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thonë.
0: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
1: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi i bretës i kockave.
0: For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: So far we have discussed love and joy.
1: Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin.
0: And today we come to peace.
1: Dhe sot vim tek paqja.
0: In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakt e Galatasit kapitulli 5, Pali e cilëson xhelozinë dhe lakmin si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5, vargu 19-21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armisimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thashë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say.
1: Dhe ja pse Pali vazhdon dhe thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90s as the age of complainers.
1: Së fundmi një revistë përhapur gjerësisht e pakzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkti i lakmisë.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me do e mos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbretja Ahab i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij Lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjorë.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të smbrapsen në sjellje dhe shprehje të tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që e quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris ishte perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
0: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
1: Dhe pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they knew that this was how you could lose your peace.
1: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
0: But then there is another virus that infects so many people.
1: Por ka dhe një virus tjetër që infekton ka shumë njerëz.
0: And it produces the same results as envy.
1: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
0: Which is the loss of peace.
1: Që është humbja e paqes.
0: This virus is anxiety.
1: Ky virus është ankthi.
0: Let me define anxiety for you.
1: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
0: This is the way I am using the word in this message.
1: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: I want to repeat that.
1: Dua ta përsëris.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: Let me tell you about Mary and Martha.
1: Po lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën.
0: Mary and Martha were sisters.
1: Maria dhe Marta ishin motra.
0: Both loved the Lord Jesus.
1: Të dyja e donin Zotin Jezus.
0: Both sought to please the Lord Jesus.
1: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
0: Both were believers.
1: Të dyja ishin besimtare.
0: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
1: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojmë.
0: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
1: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
0: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
1: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vaktit të përsosur.
0: I mean it has to be perfect.
1: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
0: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
1: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
0: Everything had to be done just right.
1: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
0: Verse 40 of Luke 10.
1: Vargu 40 tek Luka 10.
0: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
1: Por Marta që ishte kretëzën nga punët e shumta.
0: The world is searching so hard for the peace of God.
1: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis.
0: The word peace is often used by many people but few truly find it.
1: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë.
0: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
1: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët të Jezus Krishtit.
0: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
1: Gjithë bota kërkon paqen që tejkalon arsyetimin, dhe kjo paqe mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
0: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
1: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
0: God gave it to his children through his son.
1: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
0: But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
1: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndis jetojnë një jetë plot ankthe dhe lakmi, ashtu si pjesa tjetër e botës.
0: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
1: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
0: Martha was preoccupied with the unimportant.
1: Marta u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
0: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
1: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
0: She sat at his feet to learn from him.
1: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
0: Verse 39 of Luke 10.
1: Vargu 39 tek Luka 10.
0: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
1: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
0: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
1: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
0: I am sure some of you probably are saying.
1: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
0: What does a man know about cooking and housekeeping?
1: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
0: There are time consuming.
1: Ato të harxojnë kohën.
0: And I agree.
1: Dhe un jam dakord me këtë.
0: This is true. Housekeeping work is time consuming.
1: Kjo është e vërtet, punët e shtëpisë të harxojnë kohën.
0: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
1: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable.
1: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë është e kuptueshme.
0: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
1: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
1: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndis.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: I am the vine and you are the branches.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet.
0: If a man remains in me and I in him,
1: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
0: he will bear much fruit.
1: Ai do të jap shumë fryt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
0: If anyone does not remain in me,
1: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
0: he is like a branch that is thrown away and withers.
1: Ai hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet.
0: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
1: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
0: Can you imagine Martha cooking up a storm?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
0: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
1: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj.
0: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bishtë syrit?
0: Watching her sitting there learning from Jesus?
1: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
0: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
1: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba?
0: Feeding the oven with wood and keeping the fire going?
1: Dhe duke mbushur sobën me druj që zjarri të mos shuhej?
0: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
1: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohej nga nofullat?
0: Can't you imagine her thinking, this sister of mine?
1: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
0: She is insensitive.
1: Ajo është e pandjeshme.
0: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vakt të mirë apo jo.
0: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
0: She doesn't care about perfections and appearances.
1: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.
0: Oh, this sister of mine, she is just too spiritual for her own good.
1: Ah, kjo motra ime, është pak si shumë shpirtërore për veten e saj.
0: And Martha's anxiety caused her a loss of peace.
1: Dhe angthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen.
0: And finally she lashed out at Jesus.
1: Dhe më në fund fajsoi Jezusin.
0: Jesus, say something to my sister.
1: Jezus, thuaj diçka motrës sime.
0: Tell her to do something useful.
1: Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme.
0: Drum some common sense into her.
1: Jepi asaj logjik të arsyeshme.
0: She is not a perfectionist like me and that's terrible, Jesus, don't you think?
1: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
0: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
1: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
0: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
1: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
0: Tell her to help me.
1: I thuaj pra të më ndihmoj.
0: And I want to tell you more about Mary and Martha.
1: Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
0: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
1: Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
0: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
1: Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
0: But now we have run out of time.
1: Por tani koha jon ka përfunduar.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin tjetër.
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundje dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që dhe kalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtet Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin ton të erës arshme, Dr. Yusef do të vazhdojt në flasë për angthin dhe shqetsimet. Do të shohim se si angthi mund të arrit shkatroj paqen tënde, dhe të sjell në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje, dhe Dr. Yusef do të jetë sërish në studio në programin ton të herës së ardhshme për të na e shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë e shkurtër. Në televizor doli një hartë e Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
3: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
2: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
3: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
2: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
3: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e 4-të të çdo muaji nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
2: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vitet e fundit, dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
3: Megjithatë, vitet e fundit, Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vijnë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premtes së zezë.
2: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzis dhe dhunës që ndodh të premte në zez. Me gjitha të mesajit ti është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëj këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
3: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që ti blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
2: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
3: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
2: Blerja e vazhdueshme gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që ti shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjellë kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
3: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës Albolena Agjiu vlerësoi si të papranueshme deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjetes së lumit Tibër. Agjiu kërkoi nga diplomatët e Kosovës që të informojnë qeveritë e vendeve ku shërbim për pasojë që sipas saj mund të ketë ndërhyrje në rrjet natyrore ndërkufitare, duke theksuar rëndësinë e Ibir Lepensit dhe liçenit Tujmanit për furnizimin me ujë, energjinë dhe buqësinë në Kosovë.
2: Ndërhyrja njashme në rrjet natyrore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë dhe t'i informojnë qeveritë e vendeve pritëse për natyrën dhe pasojat e kësaj ideje absurde sa edhe kërcënuese.
1: Këto deklarata Agjiu i bëri në edicionin e 9 të konferencës së ambasadorëve të Republikës, aktiviteti organizuar nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kryeministrin detyr i Kosovës Albin Kurti angazhohet për vazhdimin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje politike me qëllim shmangjen e zgjedhjeve të reja. U bë njëherë thirrje liderëve të partive të tjera që të diskutojnë dhe të merren me vesh sepse qytetarët e Republikës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike, deklaroi kryetari i partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Ministri i jashtëm detyr i Kosovës Glauk Konjusa është kundër pretendimeve për paregullsi gjatë procesit të konstituimit të kuvendit. Sipas i themelimi i kuvendit mund të zgjasë më shumë se një ditë, ndërsa për çështjen e afatit për 24 orësh për përfundimin e seancës konstituive, ai tha se ekzistojnë interpretime të ndryshme nga ekspertët kushtetues. Konjusa foli edhe për dialogun politik duke konfirmuar vullnetin e kryeministrit detyr Albin Kurti për marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti zgjedhur i PDK-s për Parim Gruda ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të kuvendit Glauk Konjusa se vazhdimi i seancës konstitutive nuk ishte në shkelje kushtetuese. Gruda tha se tek gjykata shkohet për të interpretuar kushtetutën dhe jo për të interpretuar akt gjykimit të saj. Sipas këtij gjykata kushtetues

0: Dan Muzhal.
1: Tahiri theksoi se kuvendi duhet të ushtroj funksionin e tij dhe të nis punën.
0: U guxon kuvendi të bëhet muzej. Kuvendi është për të ushtu funksionet, për të konstruu veten dhe për të fillu punën. Kjo bllokad është shkelje, është abuzim dhe mbi gjitha është një autoritarizëm i papar.

Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, por në fakt nuk e duan. Ata nuk e njohin dashurinë e Perëndis, prandaj nuk mund të ndajnë me të tjerët atë që nuk e kanë as vet. Është e pamundur që të thuash se e do Zotin, por nuk bën atë që ai kërkon. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Një Gjonit 5:3 thotë, sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e tij. Siç e shihni, dashuria për Perëndin matet me zbatimin e urdhërimeve të tij. Me fjalë të tjera, bindja ndaj fjalës së Zotit është masa e dashurisë për Perëndin. Bindja e pjesshme nuk është dashuri. Po mos bindja? As ajo, nuk është dashuri. E thjesht fare. Nuk mund ta duam Zotin nëse lëm mëkatin të rritet në zemrat tona, apo të zgjedhim të bindemi vetëm një pjesë të asaj që thot Zoti. Ndos që të mos kalojmë kohë në fjalën e tij. Po ju, a e doni Zotin? A i bindeni fjalës së tij? I've got a friend.

0: Radio Stadt.
1: A ndiheni sikur keni humbur çdo shpresë? Shpresa që na është dhënë nga Perëndia nuk bazohet tek rrethanat apo tek njerëzit e tjerë, por pavarësisht nga zgjedhjet që bëjnë të tjerët, apo nga shpërsia e stuhisë në jetën tuaj, ju mund të keni shpresën e sigurt se Perëndia do të përmbush qëllimin e tij në jetën tuaj. Nëse zgjidhni të bëni vullnetin e tij, do të keni paqen e tij, një paqe që ja tejkalon çdo lloj zgjuarësie. Dëgjoni se çfarë thuhet tek Filipianëve kapitulli 4 vargjet 6 dhe 7. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ja tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.
0: Minutë inkurajimi.
2: Ju a kam thënë këtë gjëra, që ta keni parëshën në mua, në botë do të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studiuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion ton.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si që jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë e shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e pa

0: e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
1: Atëre, ne mendojmë që ti përandalojmë këto, atëre kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
0: Duhet të sqarojmë që kontrolli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshtit duhet të ruhen. Më pas në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendosë një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kapë probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
1: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit.
0: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmbë duhet të lahen dhe se si këto dhëmbë ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmbë për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por, përsa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hynë dhe shumë specialitetet të tjera, një rëndësi të madhje ka jo vetë mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijë drejtojnë shpesher për probleme me frymëmarrjen, duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
1: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
0: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodontësi, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
1: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidi,
0: po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
1: Atëre mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
0: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja.

0: Dyanofave. Një vestjetë shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adult të cilët e kanë këtë problem. I shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shënja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmija i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicionin në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni,
1: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
0: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë, sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sill një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gji, sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorimi i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe, dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre, që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesi caktuar që quhet thithja e gjuhës. Jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksit të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Farje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë, pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me moszhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
1: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmbël.
0: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë maloklozione kaq shpesh, ju thash që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet azmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
1: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
0: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të filloj trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksilës në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
1: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
0: Po.
1: Të thëna më shqip.
0: Si dhe pozicionin që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodonci, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
1: kirurgjikale
0: dhe kjo është një diagnozë sakt ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
1: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
0: dhe planin e trajtimit
1: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
0: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim, sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
1: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
0: Kanë probleme ortodontike, të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm, ose pret që fëmija i ti t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur në përmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht regullimin e këti problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofula e sipërme është e pashvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund t'a stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mix, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmija është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
1: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
0: Pikërisht për këtë arsye.
1: Mund na thoni, a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
0: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriun. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmija është në rritje, se nëse ne presim që të përfundoj rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë
1: nuk
0: probleme shumë të rënda. Nuk
1: arrijet rezultati që dëshirohet.
0: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmija duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
1: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellet tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
0: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
1: Ma, do me thënë, kur themi trimester, tre mujori të parë.
0: Po, tre mujori të parë të shtatë zanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatë zanis, dhe në momentin e lindjes, duhet të pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqej në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmija është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënjen e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karjesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
1: të
0: dhëmbëve të përhershëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: në zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshit. Humbja e dhëmbëve të qumshit është një nga faktorët kryesorë. Për ushqimet e buta dhe të përpunuara, po kemi të drejtë.
1: Shumë mbas dhëmbëve.
0: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, siç kemi mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të futë në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodontit.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Oljan e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

0: Dita e 41. Të lulësojmë përmes faljes. Lexoni nga Mateo kapitulli 6, vargjet 5 dhe 15. Ndërsa, unë do t'ju lexoj nga vargu 14 ku Mateo shkruan. Sepse në qovë se ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, ati ju e qjelor do t'ju afal edhe juve. Kur isha në të 20-at, përjetova dhimbjen e dalueshme të tradhtisë që ma shkaktoi dikush që ishte i afërt për mua. Nëse keni përjetuar tradhti, atëherë dini se mund të duhet shumë kohë për të shëruar nga trauma, mosbesimi dhe hidhërimi që tradhtia mund të krijojë brenda jush. Jezusi erdhi të na tregojë një mënyrë më të mirë për të shëruar se sa mënyra që ushqen dhimbjen dhe mërinë. Lutja aty është ndoshta një pasazh të cilin e shohim dhe e njohim të gjithë. Mirpo, është e habitshme të vërejmë se sa shumë e thekson faljen Jezusi. Fjala fal, ose format e lidhura me të, përsëritet 6 herë në leximin e sotëm, gjë që më tregon mua dy gjëra. Së pari, falja është një pjesë thelbësore e jetës sonë të përditshme të lutjes dhe ecjes me besim. Së dyti, Jezusi e dinte se sa e vështirë do të ishte kjo për ne. Ne kemi nevojë për ndihmën e Tij, me qëllim që vullneti i Perëndisë të bëhet në tokë si në qiell dhe që mbretëria e Perëndisë të lulëzojë ndër ne. Atëherë, duhet të bëhemi një popull që i fal të tjerët me ndihmën e Perëndisë. Jezusi e dinte se ne nuk mund të lulëzojmë pa praktikën e rregullt të faljes, gjë që nuk do të thotë të fshijm pasojat e mëkatit të dikujt. Të çlirojmë dikën nga e drejta jonë për të marrë hak është tepër e vështirë. Ama shpeshherë është e vetme gjë që do të na çlirojë neve për të na marrë të gjitha të mirat që Perëndia ka rezervuar për ata që ja besojnë zemrën e tyre atij. Një person i bekat është një person që fal. Edhe unë lutem në këtë momente, lutem që ju t'i kërkoni Perëndis që hiri Jezusit t'ju rrethoj nërsa praktikoni faljen ashtu si qeni falur vetë. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart ka

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.